0: jutro. Z OTP Banko.
1: No, mi pa se iz kjerkoli selimo v avte za trenutek. Zakaj? Nova pravila spet, in sicer v Evropski uniji, ki znajo pomembno vplivati na izkušnjo vožnje, dajmo reči, no, ker so spremembe pri voznikih kategorije B, torej pri vseh, ki imamo izpit za vsaj osebno vozilo, osebni avtomobil. In sicer zaradi električnih vozil, ki so praviloma težja, bodo zdaj zvišali nekako to težo, ne? Najvišjo dovoljeno maso v bistvu, ki je zdaj 3,5 tone za osebna vozila. Pri električnih bodo malo pogledali skozi prste, zaradi tega, ker so baterije težke, ohoho, ne?
2: Okay.
1: In so avtomatsko vsi avti težji in je potem bo 4,25 tone ta nova omejitev.
2: Aha, to
1: je
2: kar dosti
1: več. Ja, res. Vse je nekako logično. Že novi Twingo, ki je zdaj prišel ven, mislim, da ima več kot tono, pa je ful mali avto. Tako da, v bistvu so ti avti električni res težki, težji. Zato rabijo tudi druge gume, pa drugo vzmetenje, ampak dobro, to je že mogoče zgodba za kdaj drugič, ampak toliko da veš, tako da zdaj naprej, tudi če si razmišljala o novem električnem avtomobilu, pa potem se nekako zato nisi odločil ali pa odločila, ker je pretežki, da ti kdo ne bi kompliciral, evo, od zdaj naprej bo drugače.
0: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: jutro. Z UTP Banko.
1: Verjetno smo se že vsi znašli v situaciji, ko smo bili na dopustu, šli na plažo, na bazen, kakorkoli, in ni placa.
2: Seveda.
1: So pa prazne brisače.
2: To je marsikje celo prepovedano zdaj že.
1: Seveda. In nikjer nobenga, ne? Tak da, ne, tak da ne samo, da so pač... Aleluja. Ok. In očitno so te vojne za plac oziroma za ležalnike postale tako resna stvar, da zdaj od njih odločajo že sodišča. Ne? Ja, tako en korak dalje.
2: Adio.
1: Resnična zgodba, en Nemec je pač šel na dopust v Grčijo in vsak dan je želel pač malo poležavati, ne, za svojo družino na bazenu in seveda ni bilo nikoli prostih mest oziroma prostih ležalnikov. In je mogel, mislim, kot je utemeljil, so tudi otroci morali potem ležati na tleh, ne?
2: Okay.
1: Sicer tragedija. In kljub temu, no, da je imel sam hotel napisano, da pač so rezervacije prepovedane, ne? Ampak seveda gostje tega niso očitno najbolj upoštevali. Čeprav se je včasih zbudil že res zgodaj zjutraj, ne vem, ob šestih, da bi ja si zagotovil
2: pa
1: mesto.
2: Pa mu ni uspelo.
1: Pa brez uspeha, ne?
2: A, dio.
1: In pazi, sodišče potem v Hanoveru je zdaj odločilo, da ja, da je upravičen do zneska, povračila zneska zaradi, da je bil oškodovan v tem primeru in zdaj mora agencija družini vrniti nekaj manj kot 1000 evrov.
2: Res.
1: Ni zagotovila razumnega razmerja, ja, med ležalniki in gostje. Čeprav niso bili, torej sama agencija ni bila lastnik hotela, ampak vseeno bi mogla zagotoviti, kolikor se je plačalo to. Tak da.
2: Je nič na tej točki, gospod Hans, ne vem, kako ima v resnici bilo ime, ampak to je tako nemško ime. Ja, hvala, ne, za...
1: No, samo toliko, da vemo.
2: Za predlog, v bistvu. Ja. Zdaj bom jaz letos isto probal, pa da vidimo. Mogoče dobim nazaj, pa si drugo leto pokriješ, veš, kaj mislim.
1: Tak, samo da vemo, da zdaj to že gre skozi, ker ko si že na začetku omenil, ne, pač na Hrvaškem, pa tudi v Španiji, med drugim, zdaj za te državi zagotovim, je pač to prepovedano in te lahko tudi oglobijo.
0: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni. PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Poslanci bodo danes z redne seje opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Predlog med drugim prinaša ukrepe za grozečo energetsko krizo, nižji DDV za osnovna živila in del energentov, ugodnejšo obravnavo malega gospodarstva in normirancev ter posege na področje davkov, socialnih prispevkov, zdravstva in pokojnin. Predlagatelji podarijo razbremenitev ljudi in podjetij, nasprotniki pa opozarjajo, da zakon posega v 10 zakonov in da je sistemsko preširok, proračun bi lahko stal približno milijardo. Ob zakonu bodo poslanci odločali še o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora ter o kadrovskih zadevah, med drugim o kandidatkah za podpredsednico državnega zbora in generalno sekretarko. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil, da se je vojna v Ukrajini pod njegovem bliža koncu. Ob tem je bil kritičen do podpore Zahoda v Ukrajini in ponovil, da bi se bil z ukrajinskim predsednikom Vladimirjem Zelenskim pripravljen srečati še neko bi bili izpolnjeni pogoji za morebitni mirovni sporazum. Moskva med tem pričakuje ukrepljena ameriška prizadevanja za končanje vojne. Ruski predsedniški svetovalec Jurij Ušakov je napovedal tudi prihod posebnega odposlanca ZDA Steva Vitkova in Jareda Kašterja v Moskvo, datuma ni navedel. Košarkari Los Angeles Lakers so v drugem krogu končice lige NBA še tretji zapored izgubili proti Oklahoma City Thunder, tokrat 108 proti 131. Izjerniki so tudi tretjo tekmo igrali brez poškodovanega Dončiča in v seriji na 4 zmage zdaj zaostajajo z nič proti 3. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Verimo temperature v tem jutro, dobro jutro, 13 stopin Maribor, 13 Velenje, 16 Celje, 15 Ptuj, toliko tudi v Murski Soboti in Ruše 13. Današnje temperature so deč po vremenski sliki do 23 stopin, sprva jasno, čez dan se bo rahlo pooblačilo, možne so tudi kakšne kratkotrajne plohe tu in tam in pihal bo tudi veter.
4: Kar se pa tiče stanja na cestah, na Štajerski avtocesti je oviran promet in sicer med Sneberjami in Zadobrovo proti Ljubljani predmet na vozišču, tak da tam malenkost bolj previdno, drugače pa že od Blagovice proti Ljubljani trenutno zastoj dolg približno 12 km, kar pomeni, da se tam zamudiš za približno 20 minut in pa od krožišča Pesnica proti mejnemu prehodu Šentil, torej na Štajerski avtocesti prav tako, je trenutno prav tako kolona, ki pa je dolga približno 6 km, tam se ti torej potovalni čas podaljša za nekje 10 minut, drugih posebnosti pa ni varno previdno še naprej.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
4: Teden je na okoli, te to boli ali te boli? Kaj boš rekla Natalija? Boli ali boli?
3: Oboje.
4: Oboje. V vsakem primeru spet smo tu, boljše kot da rečeš, je da zavriskaš.
3: Juhuhu.
4: Recimo.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.

0: Jazz Glean in Don't Be So Hard On Yourself. 16 minut, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro na ta lep maj, mesec pomladi, ljubezni, še vedno je tukaj.
0: Pa mesec, ko oba moja starša preznujeta rojstni dan.
1: Moja mama tudi. In sicer že ta teden.
0: Se lahko biki združijo.
1: Ja. In marsikdo ima tudi ime po tem mesecu.
0: Maja. E, vidiš, to pa je sestra, vse je povezano.
1: No, torej poznaš vsaj eno osebo.
0: Več maj, v bistvu. Maja nobenega, maj pa več.
1: Jaz tudi nobenega maja, zdaj, ko razmišljam. Maj pa kar nekaj, ja. In koliko jih zares imamo v naši državi, koliko majev in maj. Zala imam te informacije, dobro jutro.
0: Jutro.
2: Dobro jutro. V Sloveniji po zadnjih podatkih živi 2824 majev in 13767 maj. Vsak 6. maj in 6. maja sta bila rojena v maju.
1: Seveda.
0: Vidiš, ko zbog ne rabiš polo o imenu razmišljati, ja, ker je tako logično. Ti,
1: tako, tako.
0: Ampak 12,000 majev, pa še nekaj, pa nobenega ne poznama, Natalija.
1: Maj. Fantkov je več, manj.
0: A ja, ja. Pardon, ja. Še to vidiš. Te pa logično. Evo. Ja, jutranji možgani. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: Elvis Presley in A Little Less Conversation, 20 minut čez šesto.
1: Jasno jutro imamo, 12 stopin Maribor, 13 Velenje, 16 Celje, 15 Ptuj, Murska Sobota in 15 Ljubljana. Danes okoli 23 stopin, sprva bo jasno, čez dan naj bi se pooblačilo, tudi kakšne plohe so možne in veter.
0: Danes jutraj pa tudi v znamenju zastojev na cestah na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je recimo trenutno zastoj, ki je po mojih informacijah dolg približno 8 km, potovalni čas pa se ti podaljša za nekaj 23 minut. Prav tako na Štajerski avtocesti pa je zastoj tovornih vozil na Štajerki tako pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Drugih posebnosti pa zaenkrat po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš, daj poklicati 041-211-211.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
6: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
7: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
10: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park.si.
12: City.

0: Ricky Martin in Maria.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Skoraj minuta čez pol sedmo, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Iran je prek Pakistana poslal odgovor na zadnji ameriški predlog za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, pri čemer se razsredotoča predvsem na konec spopadov in varnost plovbe v Hormuški ožini. Pred mednarodnim dnevom medicinskih sester ta bo jutri zdravstvena nega opozarja na kadrovsko stisko, ki po njihovem že vpliva na varnost pacijentov. V UKC Maribor bodo sicer jutri pripravili tudi preventivne prikaze in meritve. Vreme se bo začelo obračati, plohe in nevihte se širijo proti vzhodu, po noči na torek prihaja hladna fronta.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Dobra minuta čez pol sedmo, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ti želiva Tadej in Natalija.
3: Ja, in samo en taka mala notica, ne, ker da ne bomo rekli, da nismo vedli, spet prihaja edinstven kulinarični dogodek pri nas v Mariboru, žametna večerja.
0: Tak da zdaj pa v roke vzeti koledarje, ja, ali pa odpret na aplikacijo na telefonih, pa si zapisati.
3: Tako, ker večer, ki se čaka pravzaprav vso leto, ne, po minulih izkušnjah je tudi zelo hitro razprodan, ker vseeno je omejeno število, ne, sedežev.
0: In pol na črnem trgu, ja, dobiš še kako vstopnico,
3: ali pa tudi ne, ne,
0: ampak
3: ne,
0: so dražje, praviloma. Ne.
3: Letošnja je že peta edicija, drugič se vrača na Lent, ker predtem je bila tako tukaj pod piramido, ne, tako da ta prenovljen ambijent ustvari nekak še boljšo izkušnjo, pravijo. In brez popuščanja tudi letos več kot 80 dijakov in študentov z lokalnimi sestavinami, tudi izbranimi štajerski vini, bo razvajalo 170 gostov. Ne,
0: ja, ok, v redu. Ambient bo lep, jedlo pa pilo se bo, ampak ja, kdaj?
3: Ja, 4. junija bo sam dogodek. To. Ampak trenutno je od tega bolj pomembno to, da se prodaja vstopnic prične že to sredo 13. maja.
0: Tako, torej čez evo, dva dneva.
3: Tako.
0: Evo,
3: pa ne bo kdo rekel, da ni vedel.
0: Ja. Na mesta pozor, kupi.

0: Sami Hiti Radio City, Robbie Williams in Rock DJ.
1: Jasno jutro, 12 stopin Maribor, 13 Velenje, 15 Celje, 15 tudi Ptuj in Murska Sobota kot Ljubljana, do 23 stopin danes, prvo jasno, čez dan se bo pooblačilo, pihal bo veter, lahko pa se pojavijo tudi kakšne kratkotrajne plohe.
0: Na cestah pa trenutno ustraja zastoj zaradi del od Lukovice proti Ljubljani. Trenutno se tam zamudiš za približno 25 minut. Drugih posebnosti pa trenutno na srečo ni, naj tak tudi ostane na ponedeljkovo jutro. Če še karkoli opaziš, imaš karkoli za dodatka, kradar, kako drugo posebnost, pa daj poklicati naš servis 211, torej nič 41211211.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, stopajo trip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.

0: Ice in nekaj, kar je nedaleč nazaj za nami, sicer vikend. 6:48, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Natalija in Tadej s tabo in če slučajno obstajajo nebesa, kaj bi ti, Natalija, rekla, kako izgledajo?
1: Zdaj, odvisno, v kjero smer želiš, da grem?
0: Ja, ne vem. Povej, v katero hočeš, katera ti je najbližja, najljubša?
1: Predstavljam si taki zen plac in da imaš na voljo hrano.
0: Hrano, ok.
1: Ja, recimo, to bi bilo kar v redu.
0: Ti ponudil alternativo, niti ne rabiš iti v nebesa, ampak marsikdo si jih predstavlja, ne vem, iz čokolade ali pa celo Nutelle. Ti bi tudi lahko bila med temi. Zato je bilo
1: hrano,
0: to izhodišče. Ne? Ja, no, v bistvu, ja, imaš prav. Ampak ne rabiš iti, Natalija, v nebesa, zato da si obkrožena s čokolado oziroma Nutello. Namreč, okay, v Združenih državah Amerike, v Chicagu, obstaja Nutella kafe.
1: Res. Seveda obstaja. Ja, super, to je zdaj na novo?
0: Ne, že od leta 2017. Tako da že kar nekaj časa.
1: Okay.
0: Drugače, tam je na voljo, recimo, sestavi si svoj meni, možnost, ki vsem omogoča, da si ustvarijo svojo mojstrovino, seveda z tisočimi kilogrami Nutelle. Recimo, palačinke si lahko nadevaš z Nutello, pa še z marsičim, potem tudi vafli, ameriške palačinke, French toast oziroma francoski toast z Nutello. Pa si lahko dodaš sadje, pa še tisoč ostalih prelivov zraven Nutelle. Ampak ok, palačinke, pa vafli, pa Nutella, to je nekak klasika.
1: Standard,
0: ne?
1: Ja, ja.
0: Zraven tega v ponudbi tudi malenkost manj standardne stvari, recimo bageta na žaru z Nutello, torej popečena bageta, pa da dobiš obloženo z Nutello, pa biskvit pancanela z jogurtom, torej sveža osena kaša z mandljevim mlekom, pa tak ena dobra plast Nutelle, tak ena 3 cm po slikah sodeč, pa tudi jagodičevje, pa vrhunec vsega, po mojem, Nutelle in sladoled.
1: Očitno vse, ni da ni. Kar, ja. Vse, kar si tvoje srce poželijo, tam očitno dobiš. Super.
0: Ja, mislim, če bi ja šel tja, ne, pa če bi to bila tekma ali pa tekmovanje, tak ne vem, tadej nič, Nutella 15, ne, to bi bil končni rezultat, pa še to sem malo rekel, po mojem.
1: Vse to.
0: Pa slabo bi mi bilo, pa spat ne bi mogel 4 dni zaradi
1: konzumacije sladkorja. Bi bil pa vesel,
0: vidiš. Ja, vesel pa, ja.
1: Duša bi bila nahranjena.
0: Adi. In to za 7 let, po mojem, sladkorja, tak da, ker konkretno, ja. Pa lepo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Go West in We Close Our Eyes.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez sedmo v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Iran je včeraj preko pakistanskih posrednikov poslal odgovor na zadnji ameriški predlog za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Iranski mediji podrobnosti niso objavili, navajajo pa, da se odgovor osredotoča predvsem na končanje vojne in pomorsko varnost v Persijskem zalivu ter Hormuški ožini. Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja, vendar so pogajanja o politični rešitvi zastala. Prvi krog pogovora je bil 11. aprila v Islamabadu, novega preboja za zdaj ni bilo. Katarski premier iranskemu zunanjemu ministru v telefonskem pogovoru povedal, da bi uporaba Hormuške ožine kot sredstva pritiska krizo samo še poglobila. Pomorska varnost ostaja ena ključnih točk širšega spora. Pred mednarodnim dnevom medicinskih sester, ki bo jutri v sindikatu zdravstvene nege, opozarjajo, da pomankanje kadra že vpliva na kakovost in varnost obravnave bolnikov. V zbornici zdravstvene in babiške nege poudarjajo, da medicinske sestre lahko rešujejo življenje le, če imajo varna delovna okolja, dovolj sodelavcev in možnost, da svoje delo opravljajo v polnem obsegu. Sindikat med predlogi omenja kadrovske standarde, štipendije, stanovanja, večizmenske vrtce in boljše pogoje za zaposlene. V KC Maribor bodo jutri pripravili praktične prikaze oživljanja, meritve krvnega tlaka in sladkorja ter druge preventivne dejavnosti. Košarkarice Maribora so postale državne prvakinje v kategoriji deklet do 16 let. Zaključen turnir je bil v Lukni ob 20. obletnici dvorane, domača ekipa pa je sezono končala z naslovom. Po podatkih Košarkarske zveze Slovenije pri Mariboru izstopala Mila Miljuš s 24 točkami in 9 skoki. Gre za pomemben uspeh mariborske ženske košarke v mlajših selekcijah, še posebej zato, ker je bil zaključek prvenstva odigran doma. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Jasno, 13 Maribor, 13 stopin tudi Velenje, 15 Celje, 15 Murska Sobota, 16 stopin imate na Ptuju, Podlehnik 15. Današnja temperatura okoli 23 stopin, sprva jasno, kot v tem trenutku, potem čez dan se naj bi pooblačilo, so pa za danes napovedane oziroma možne tudi kakšne kratkotrajne plohe, piha bo veter.
0: Od Lukovice proti Ljubljani pa trenutno zastoj je dolg približno 11 km, kar pomeni, da tam zamudiš vsaj 20 minut, drugih posebnosti pa vsaj po mojih informacijah ni. Če že imaš karkoli za dodat, pa se daj obrniti na naš servis 211. Varno!
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: 4 minute čez sedmo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, že razmišljamo o dopustu.
0: Vedno.
3: Očitno več nas, ne. Nove številke kažejo, da se bo letos na dopust odpravilo več Slovencev kot lani. Ne? Pa še malo dlje bomo ostali kot v lanskem letu. In čeprav se izbira destinacij širi po eni strani, ampak po drugi ostajamo zvesti klasiki.
0: Aha, torej, dobri stari hiti, torej.
3: Tako,

0: Podobno.
1: Okay.
0: Hrvaška je še vedno prva izbira slovenskih turistov, seveda.
1: Logično, ja.
0: Več kot polovica vprašanih bo dopust preživela prav na Hrvaškem.
1: Zanimivo.
0: Ja. Delež je sicer malinko sniži kot lani, ampak očitno ta bližina in občutek kot doma predvidevam, še vedno zmagata.
1: Tudi to, da se lahko vse dogovoriš, dejansko se lahko vse zmeniš. Če znaš malo hrvaško, mislim, sploh starejše generacije, ko še toliko ne znajo, ne vem, angleško, nemško, ne.
0: Jim je to v prid.
1: Enostavno, ja.
0: Del Slovencev ostaja doma, nekaj jih odhaja v Grčijo, Italijo, Španijo, Albanijo in Turčijo. To so te destinacije letos. Kar pa se tiče nastanitev, to še poglejmo, največjih izbere, apartma in hotele. Sicer pa kampiranje letos nekoliko izgublja na svojo priljubljenosti. Je pa še ena sprememba, dopusti bodo daljši. Ne? Vedno več ljudi si privošči več kot 10 dni oddiha, tistih hitrih pobegov za par dni pa je manj kot lani.
1: To tak, si da. Samo po sebi zasluži.
0: Velik aplavz.
1: Velik aplavz, ja.
0: Ja. Ja, se drugače se ne moreš odpočiti, ne?
1: Ja. 7 dni prehitro mine, ne?
0: Ti prideš tja, pa se razpakiraš že drugi dan.
1: Pa se dvakrat obrneš, enkrat namočiš v morje, eno hladno spiješ, pa že moraš iti nazaj domov.
0: Pa že pakiraš,
1: pa ti že gre na jok, ne?
0: Ja, tak da.
1: Tak je.
0: Tak je to.
1: Pa lepo dobro jutro. Ray Dalton in Do It Again.

0: Jennifer Lopez, tudi Pitbull in njuna skupna uspešnica Dance Again, 7 in 13 minut, pa trenutno kaže ura. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Natalija in tudi v tvoji družbi na ta ponedeljek, ko se bomo malo pogovarjali tudi o čustvih, ker ko si žalosten, ni fajn, to se verjetno vsi strinjamo. Ne?
1: Seveda se.
0: Je pa res, da se žalosti tudi najtežje otresemo oziroma znebimo. Ne vem, če si vedela, Natalija, ampak po raziskavah sodeč je žalost najdlje trajajoče čustvo.
1: Bi rekla. Mislim, se, če malo pogledaš vase ali pa, ne vem, sodiš po sebi, bi se verjetno tudi sam strinjal.
0: Ja, res je. Ampak drugače, v tej dotični raziskavi je sodelovalo več kot 250 posameznikov in ko so strokovnjaki pač analizirali njihova čustvena stanja, je v poprečju žalost trajala približno 120 ur. To je ogromno.
1: Ker te ponavadi neki dogodki, ne? Pač, ki vemo, da... Zdaj, da jih ne izpostavljam, ne, ampak recimo kakšna smrt ali pa nasploh kakaj razhod ali pa take stvari, ne, to je žalost in to traja in to je čustvo, ki ga moraš predelati. Ne.
0: Ampak to je 5 dni v kosu, to vseeno ni malo. Ne.
1: Ja, mislim, traja, žalost se lahko dlje,
0: ja,
1: ne,
0: no,
1: odvisno
0: ja,
1: od razloga.
0: Ja,
1: ampak
0: ja, to je logično, da. Seveda. Drugače sovraštvo, 60 ur so nekak zmerili, veselje pa samo 35, vidiš, ja. Kje je tu pravica, ne. Med tem, ko sta občutka sramu in gnusa, recimo, običajno zginila že po 30 minutah.
1: Mm-hmm.
0: Tako da nekak sramu se pa otresamo levo-desno.
1: Na hitro.
0: Ni nas sram očitno nikoli. Ja. Raziskovalci menijo sicer, da žalost traja dlje predvsem zato, ker je pogosto povezana z nekimi, tako si že prej omenila, res nekimi močnimi življenjskimi dogodki, kakaj izgube, tudi nesreče, ki jih pa ljudje pač težje predelamo. In potem rabimo vsaj 5 dni, da to sprocesiramo, ampak po drugi strani pa sram, samo 30 minut, to je...
1: Ker verjetno, zdaj, če si predstavljam, grem na oder, malo me je sram, ampak potem grem dol, pa to mine, ne? Tako da tudi ima neko logiko.
0: Najstnik tadej se s tem ne bi strinjal. Mene
1: pa dobro, samo kaj ni telo vsaki dan, ja kaj, ko ti je punca, mogoče je kaj rekla, ali pa ti posodila kulje.
0: Še slabše, meni nekaj reči, dolga zgodba, to je za kdaj drugi.

0: Jason Mraz in The Remedy oziroma I Won't Worry 7:23.
1: Se je povlečilo 13 stopin Maribor, 15 Murska Sobota, 16 Ptuj, 15 Celje, 13 Velenje in Trnavska vas, 16 stopin. Danes okoli 23, čez dan več oblačnosti in pihobo veter, tu in tam so možne tudi kakšne posamezne plohe.
0: Dobro jutro še na ceste in sicer vse v znamenju zastojev, okrog Ljubljane je vse rdeče trenutno na mojem zemljevidu, je pa to res, da konkretno recimo od Krtine proti Ljubljani pomeni, da je zastoj zaradi del dolg približno 10 km, kar pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za nekje 20 minut, pa še en krajši zastoj trenutno in sicer na Štajerski avtocesti na izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice, tudi tam je torej območje krajših zastojev, sicer drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, še naprej.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Rotokaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
2: Lekcija 8.
5: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
2: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.

0: Neil Young in One Thing.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Slaba minuta pred pol osmo. Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Kitajska in ZDA se bosta jutri sestali v Južni Koreji, kjer bodo sprejeli trgovinske odnose in vprašanje, ali se lahko leto dni po carinskih napetostih ohrani gospodarsko premirje med velesilama. Slovenski ekonomisti so po raziskavi IFO in Econpol med najmanj naklonjenimi strožji regulaciji umetne inteligence, krati pa so pričakovanja vplivov umetne inteligence na gospodarsko rast precej previdna. V Mariboru je zdaj odprt razpis za najvišja mestna priznanja, predloge za zlate, srebrne in bronaste grbe ter listino mesta Maribora je mogoče oddati do 30. junija.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Točno pol osem je ura, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Natalija in Tadej s tabo na ta ponedeljek. Ko je na mizi vprašanje, CD in DVD še poznamo?
3: Seveda, če sem odraščala v dobi letih.
0: Še imaš kakega doma?
3: Ja, zagotovo, kje bi se našel.
0: Jaz imam...
3: CD zagotovo, za DVD nisem tako...
0: Imam v avtoradio, ki še podpira CD, tako da jih imam nekaj, ki jih izmenjujem, da če bi vse ostalo me pustilo na cedilu,
3: da imaš še
0: da imam
3: CD.
0: Vsaj nekaj, ja. Drugače pa vemo, kak je ta odprtina na CD-jih in DVD-jih sploh nastala.
3: Pojma nimam.
0: Mislim, odprtina pa šlo na luknje na sredini.
3: Ja, da primeš, ne?
0: Ja, nekdo se je to mogel zmisliti logično in določena pa je bila tak, da je glavni razvijalec na mizo položil nizozemski kovanec za 10 centov, tistega pred evri. Guldene so imeli prej, pred evri. Okay. Torej 10 guldenov in je pač položil na mizo glavni razvijalec, pa je rekel, tak bo.
3: Torej je bil glavni razvijevalec, glavni tak, ki je razvijal, je bil iz Nizozemske, predvidevam.
0: Ja, tako.
3: Okay.
0: In je pač od takrat dalje točno tako vse nastalo, ostalo in zato so CD-ji taki, ko jih poznamo še danes.
3: Zanimivo.
0: Evo, vidiš? Ja. Vsaka lukna ima svoj namen, ne se ne, ta je bila slaba. Se sam pospremim, dobro jutro.
3: Jutro.

0: Anastasia in I'm Out of Love.
1: Nekaj več oblakov in 14 stopinj Maribor, 15, Murska Sobota, to jutro 15, Velenje, 16, Celje, 16 tudi Ptuj, 15, Ljubljana, današnje temperature do 23 stopinj.
0: Izjemno previdno pa trenutno na Štajerski avtocesti promet je ovira na izvozu Šentjakob proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Ta torej dodatno ovira promet, je pa res, da v nasprotni smeri zaradi del še vedno zastoj. In sicer od Krtine v smeri Ljubljane ta kolona je dolga 8 km in ravno kar se je pokvarilo tudi vozilo na Štajerki in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje, prav tako v smeri Ljubljane, torej tudi tam promet oviran, posledično drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš, radar, policijsko kontrolo, kako drugo posebnost, ki v promet te sodi, pa daj klicat servis 211.
2: Sveti Martin.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi.
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
9: City.

0: Žan Serčič, Anabel Rada, 7 in 46.
1: Aha, efekt.
0: Jure je pisal na jutro af na Radio City.si, zanima ga, zakaj lepilni trak ostane lepljiv več let, lepilo na papirju ali leso, lesu pa se posuši. Bor.
2: Dragi Jure, hvala za super vprašanje, zakaj lepilni trak je lahko lepljiv več let, lepilo na papirju ali lesu pa se hitro posuši. Moče cianokrilno, cianokrilno lepila pa še hitreje. Torej, to niso ista vrste. Ja, to ni ista vrsta lepila. Lepilni trak ima pritiskovno občutljivo lepilo, narejeno tako, da ostane trajno mehko in lepivo. Običajno tekoče lepila pa se posušijo ali strdijo, ko iz njih izhlapi voda oziroma topilo. Torej, ko lepilni trak dobro pritisnemo na površino, se pogosto prilepi bolje, kot takrat, če ga samo nežno položimo. Torej, to ni samo močnejši stisk, ampak lepilo dobi več stika s površino na mikroskopski ravni. Nobena površina ni res gladka, tudi miza plastika, to so vse miniaturna hribovja. In se lepilo iz traku vleče oziroma vleže v te dolinice. Lepilni trak pa ostane lepljiv. Navadno lepilo pa deluje ravno obratno, prime šele ko voda ali topilo izhlapi in se kemično strdi. Torej, lepilni trak ni lepilo, ki se ni posušilo, je lepilo, ki noče postati suho, sploh.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Gary Halliwell in Amicico Latino.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Pol minute pred osmo v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Visoki predstavniki Kitajske in ZDA se bodo jutri, v torek, se stali v Južni Koreji. Tam bodo v ospredju pogovorov gospodarski in trgovinski odnosi med državama. Srečanje prihaja pred pričakovanim vrhom med kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kitajski podpredsednik vlade naj bi se jutri in v sredo odrežil posvetovanj o gospodarstvu. Srečanje prihaja pred pričakovanim vrhom med kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kitajski podpredsednik vlade naj bi se jutri in v sredo odrežil posvetovanj o gospodarskih in trgovinskih vprašanjih.

0: ko se dogaja, mi poročamo.
1: Z 211 z aktualnimi temperaturami, 17 stopin Maribor, 16 Murska Sobota, Ptuj, 16 tudi v Celju, 15 Velenje in 15 Ljubljana. Današnje temperature se bodo gibale tja do 23 stopin, oblačno skozi dan, tudi veter bo pihal in še kakšne plohe so možne. Za jutri so napovedane padavine, pravzaprav za ves dan do 15 stopin, torej padec temperatur.
2: Še vedno previdno na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Tam je še vedno okvarjeno vozilo, ki trenutno vira promet, zraven tega pa zaradi del še vedno zastoj. In sicer v smeri Ljubljane od Krtine naprej je trenutno kolona dolga približno 8 km, kar potovalnemu času doda približno 15 minut, drugih posebnosti pa ni, varno in po predpisih še naprej. Če pa karkoli opaziš, pa ti je kot vedno na voljo naš servis 211.
3: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
2: Natalija in Tadej ti delava družbo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 2 minuti sta čez osmo.
1: Kmalu gremo.
2: S prstom po zemljevidu.
1: In sicer nekam, kjer lahko praktično v eni uri prehodiš celo državo.
2: Nekaj si namignila, izdala, ampak takih držav vseeno nekaj na svetu je, ne?
1: Ja, gle.
2: Tak da,
1: eno izmed teh mogoče.
2: Ja, ena izmed teh je zagotovo, ampak katera v nadaljevanju. Pa dobro jutro.
1: Jutro.

0: Brooke Fraser in Something in the Water, 8 in 9 minut.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
2: Pa gremo s prstom po zemljevidu, mislim, da je bil namig že dovolj zgovoren.
0: Zna bit.
2: Ja, na katero državo bi ti najprej pomislil?
0: V bistvu na Vatikan.
2: Aha.
0: Iz nekega razloga,
2: okay.
0: Ne vem.
2: Dobro, bi pa tudi odgovor na mesto, ampak ni Vatikan. Je pa San Marino, torej ena najmanjših držav na svetu. Sredi Italije se nahaja, ustanovljena naj bi bila že leta 301. Velja za eno najstarejših republik na svetu, ki še vedno obstaja. Ne?
0: Država se drugače razprostira na površini samo 61 kvadratnih kilometrov, kar res ni veliko, veliko, ampak se vseeno ponaša po drugi strani za kar raznoliko pokrajino, ki vključuje gore, doline in plodne ravnice. Tako da malo Slovenije lahko prepoznamo v tem, recimo.
2: Celoten San Marino leži sicer na pobočju gore Monte Titano, znan je po treh stolpih na vrhu, torej Guaita, Cesta in Montale, in vse so videti kot iz pravljice in seveda tudi pod UNESCO-om.
0: Drugače, do starega mestnega jedra vodi tudi žičnica, s katere se ob zelo lepem vremenu vidi vse tja do Jadranskega morja, tako da res vrhunsko.
2: Sicer pa Trg Svobode je osrednji del San Marina, dom številnih pomembnih stav, sključno z Palaco Publiko, je priljubljeno zbirališče tako domačinov kot turistov, tako da lahko tam uživaš, ne vem, se malo sprehodiš, si ogledaš, ker imajo tudi kip svobode ali pa obiščeš številne trgovine, kavarne, skratka, živahno je na tem trgu.
0: Drugače pa, ne glede na to, da so zelo majhni, imajo tam tudi nekaj muzejev, recimo za ljubitelje zgodovine je obisk muzeja starodavnih orožij v bistvu obvezen. Muzej hrani tako res obsežno zbirko orožij in oklepov iz različnih obdobij zgodovine, ki pa prikazujejo tudi vojaško zgodovino samega San Marina, kar je logično, ne?
2: Sicer San Marino ni članica Evropske unije, ampak vseeno uporablja evro. Izdaja tudi svoje posebne kovance, ki jih zbiratelji zelo radi iščejo.
0: In ki so dragi kot žafran, res. Drugače pa država ima okoli 34 tisoč prebivalcev, vsako leto pa jo obišče več milijonov turistov, tako da če bi želeli, bi lahko turisti v bistvu zauzeli San Marino, ne? Če tak pomislim.
2: Z lahkoto. Sicer San Marino je med državami tudi z največ avtomobili na prebivalca v Evropi.
0: Ja, pa tudi znamenita dirka Formule 1 je pač San Marino se imenovala sicer. V resnici se je odvijala v Imoli v Italiji, ne v San Marino točno, ampak vseeno je bila poimenovana velika nagrada San Marino.
2: Smo pri hrani in nekaj bomo tudi poplaknili, po domače povedano, piadinja, tajnek italijanski kruh, oziroma pač, kot samo ime pove, ploščata tortilje z različnimi nadevi, imajo tudi svojo vinsko tradicijo in lokalna vina, seveda. Je pa njihova bolj znana oziroma najbolj znana sladica torta Tremonti, ki je ravno poimenovana po teh znamenitih že prej omenjenih stolpih San Marina.
0: Oh, malo lušto pa je.
2: Kavica, aperol pa domači sladoleto pa tak se ve, ne.
0: Italijanska klasika, ne.
2: Klasika,
0: pa testenine, pa pizza, to pa tudi tam.
2: Klasika.
0: Evo.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Duffy in Mercy.
1: Nekaj več oblakov in 16 stopinj Maribor, 15 Velenje, 16 Celje, Ptuj in Murska Sobota, 15 Ljubljana. Danes do 23 stopinj, vendar bo prevladovalo bolj oblačno vreme, čez dan tudi kakšne plohe so možne in napihal bo veter. Jutri, kot kaže, ves dan deževno, temperature pa soboto 15.
2: Še vedno okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Tam je torej promet še vedno oviran, manjša ovira pa tudi zaradi zastoja in sicer zaradi del od Krtine proti Ljubljani. Je trenutno kolona dolga približno 8,5 km, potovalni čas se ti tam torej podaljša za nekje 15 minut, drugih posebnosti pa ni, varno po predpisih še naprej.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.

0: FM. Corner Shop in Brimfolo Veša.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobra minuta pred pol deveto. Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Poslanci bodo danes na izredni seji obravnavali interventni zakon za razvoj Slovenije, ki prinaša davčne, energetske, gospodarske, zdravstvene in pokojninske posege. Nasprotniki pa opozarjajo na preširok sistemski zakon in velik proračunski učinek. V Latviji je po incidentu z droni odstopil obrambni minister Andris Spruc, premijerka pa pravi, da je izgubil zaupanje javnosti. Mestna občina Maribor pripravlja delavnici o participativnem proračunu, za projekte občanov je namenjen milijon, prva delavnica bo jutri v Vetrinskem dvoru.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Ja, pol devete ura, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobrodošli.
0: V glasbenem prevajalniku. Začnimo ponedeljek za zmago, ajde.
3: Ja, to ti želim.
0: Tudi jaz zase.
3: Ok, potem pa dajmo. Ne pusti jim, da te zavedejo ali da te skušajo učiti, o ne. Imamo svojo glavo, zato naj gre vse k vragu, če to, kar misliš, ni prav. Ljubezen nas nikoli ne bi pustila samih. Hej, tudi iz teme more prid svetloba.
0: ta neki ful znani komat, ne. Kak mi bo žal. Daj še enkrat, prosim.
3: Ok. Ne pusti jim, da te zavedejo ali da te skušajo učiti, o ne, imam svojo glavo, zato ne gre vse k vragu, če to, kar misliš, ni prav. Ljubezen nas nikoli ne bi pustila samih, hej, tudi iz teme mora prid svetloba.
0: Ne, neki band je to, ni band?
3: Ajde, je tudi, ampak je v bistvu izvajalec, ki ima band, recimo, evo tak. Tako da ni zdaj kot band, ampak načeloma ni sam.
0: Kaj ta samozavest, ki sem jo na začetku izžareval, ne, je ovenela, poslovila se je. Tako da SOS SMS, res, servis 211-041, torej 211-211, če kdo pozna odgovor, več glav, več ve, pa da vidimo.
3: Pa probajmo, ne?
0: Jo.
3: Okay.

0: Luis Capaldi in Survive, 8:34 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ali smo res preživeli? En sam odgovor je prispel v naš nabiralnik, spet Eva. Eva švingla, po mojem. Jaz na tej točki sem prepričan. Jaz ne vem, kako ona ve.
1: Eva ve. Eva je dobra poznavalka.
0: Mislim, ne vem, če danes ima prav, ampak glede na dozdajšnjo statistiko, jaz Evi kar verjamem, že slepo. In sicer Bob Marley, Could You Be Loved?
1: Absolutno.
0: Absolutno.
1: Absolutno, to. In verjami, ker je to pravilen odgovor, zakaj pravno današnji dan leta 1981 je svet zapustil. Bob Marley, torej največja glasbena ikona, pionir reggae glasbe, umrl v Miamiju po dolgem boju z melanomom, star je bil komaj 36 let. Vemo, da je bil eden ključnih ljudi, ki je jamajško glasbo približal svetu, tako da praktično ne vem, če obstaja kdo, ki ga ne pozna. Je pa za sabo pustil izjemen glasbeni katalog, tako da njegova zbirka največjih uspešnic Legend iz leta 1984 pa ostaja najbolje prodajni reggae album vseh časov z več kot 20 milijoni prodanih izvodov. Tak da, evo.
0: Pa so mi družbena omrežja danes že ponudila eno objavo, da je umrl točno na današnji dan. Pa nisem povezal, ja. Glej, tak je. Eva, ful hvala. Tu pa že Bob Marley, The Wailers in Could You Be Loved. Pa lepo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Bob Marley in Could You Be Loved.
1: Začno 18 stopin Maribor, 16 Velenje, 17 Celje, 18 Ptuj, Murska Sobota in 14 Ljubljana. Današnje temperature tja do 23 stopin, nekaj vetra in tudi kakšne plohe so možne.
0: Še vedno je promet oviran na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno previdno. Če karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa je vredno membe, da obvestimo še ostale, daj poklicati servis 211.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju odkemo nove vezi.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: City.

0: Lost Frequencies, Callum Scott in Where Are You Now.
1: Natalija Manovo, pisem.
2: Ja, po velikem povratku na glasbeno sceno se Luis Capaldi vrača še z eno čustveno balado. Nova skladba Stay Love je izšla nedavno kot posebna razširitev njegovega LP-a Survive. Je pa zanimivo tudi samo odzadje izida. Pred uradno objavo so se namreč v nekaterih trgovinah tako v Združenih državah Amerike kot v Veliki Britaniji pojavile skrivnostne bele vinilke brez imena izvajalcev. Ne? Na njih je bila tudi pesem z namerno popačenim glasom, kar pa je pač med oboževalci sprožilo malo gibanje, kdo stoji za to skladbo. Ampak kasneje je Luis Capaldi potrdil, da gre to za njegov nov single. Mi ga slišimo danes premierno.
1: Natalija Manova.

0: Rita Ora in Anywhere.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Slaba minuta pred deveto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Latvijski obrambni minister Andris Spruc je odstopil po incidentu z droni, ki sta pred dnevi priletela v latvijski zračni prostor. Eden je strmoglavil na skladišče nafte na vzhodu države. K odstopu ga je pozvala premijerka Evika Silina, ki je ocenila, da je izgubil njeno zaupanje in zaupanje javnosti. Latvijska vojska je najprej sporočila, da sta drona priletela iz Rusije. Ukrajinski obrambni minister Andrej Sibiha pa je potem pojasnil, da naj bi šlo za ukrajinska drona, ki jo je rusko elektronsko vojskovanje preusmerilo z njunih ciljev v Rusiji. Incident je za Latvijo občutljiv, ker so baltske države od začetka ruske invazije na Ukrajino večkrat opozarjale na nevarnost kršitev zračnega prostora. Premijerka za naslednika že imenovala polkovnika Rajvisa Melnisa. Mestna občina Maribor je odprla razpis za nagrade in priznanja za leto 2026. Predlagatelj lahko do 30. junija predlagate posameznike, društva, zavode, podjetja ali skupine, ki so svojim delom pomembno prispevali k ugledu, razvoju mesta ali kakovosti življenja v Mariboru.

0: posodobljena analiza ogroženosti Evropske unije. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj več oblankov, 18 stopinj Maribor, 18 Celje, Velenje, 18 tudi Murska Sobota, Ptuj in Biš 18 stopinj. Današnje temperature do 23, čez dan bo zapihal veter, tudi kakšna ploha je možna, no jutri pa padec temperatur do 15 stopinj najvišje temperature in tudi deževalo naj bi.
2: Še vedno okvarjeno vozilo trenutno vira promet in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane in pa zastoj trenutno pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije, sicer krajši, dolg približno kilometer in pol, pa zaradi del tudi zastoj od Domžal proti Ljubljani. Tam je kolona vedno krajša, trenutna dolga približno 6 km, kar pomeni, da se tam na tej relaciji zamudiš za približno 5 do 10 minut, drugih posebnosti pa ni, varno previdno še naprej.
3: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
2: 2 minuti čez 9, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Na ta ponedeljek, ko se bo malo pošalil na račun tega, da Mariborčani v bistvu zauzemamo Ljubljano.
1: Aha, kako to misliš?
2: Ivo Danev.
1: Aha.
2: Torej, košarkarska legenda. Slovenska, ja, rojeni Mariborčan, tako je postal častni meščan občine Ljubljana.
1: Au.
2: Jaz nisem vedel, da se to sploh lahko zgodi, ampak očitno se lahko.
1: Ja.
2: Tudi sam se je temu čudil, v zahvalnem govoru je bil tak Mariborčan, da lahko postane častni član. Jaz si tega nisem mislil, da se to sploh lahko zgodi, v bistvu je to sam izjavil na odru, ker je bilo zelo zanimivo.
1: V redu, očitno ja. Lahko.
2: Sicer kaj vse se dogaja na svetu, ne? Ni to niti nič tako do čudnega. Ne? Še ena od
1: kaj
2: milejših
1: stvari.
2: Kaj je
1: prvi, stvari. Ki je doprejel to?
2: Prvi.
1: Wow, ok.
2: In če ne bo zadnji, ne? Še malo pa je Ljubljana naša. Bo vijolični grb naenkrat.
1: Ja, ja.

0: Calvin Harris and the Disciples, How Deep Is Your Love, 10 minut čez 9, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Natalija, ti se spomniš legendarnih rdečih kioskov?
1: Ja, se spomnim.
0: V njih je včasih bilo vse.
1: Ja.
0: Pač res čisto vse.
1: Vse si lahko dobil.
0: Trafike, sladoledarji so bili not, pomfri so ti stregljili iz njih, uporabljali so jih tudi kot blagajne na kakih parkiriščih, vsaj jaz se spomnim, ali pa... Ne vem, ker sem bil mlajši, tudi pred cirkusom ali pa zabaviščnim parkom je v bistvu stala kot neka blagajna ali pa stopna točka. Glavnem, povsod so bili in kot se zgodovina in moda radi ponavljata, tak se zdaj ponavlja tudi to. En kiosk se je pojavil tudi v Mariboru.
1: Yep.
0: Ne vem, če si ga že opazila ali ne. Pred umetnostno galerijo. Jaz sem ga opazil v soboto, ko sem se s kolesom mimo peljal iz fitnesa. Pa sem bil tako, o, glej.
1: Tu je.
0: Gužva. Pač ljudje so ga prav opazovali, gledali, tak zanimivo. No, sicer je zdaj tukaj kot del umetniške razstave, pa v njem se bodo dogajale umetniške razstave, prav tako no, bodo razstavljali določene stvari. Ampak ja, kar zanimivo, ne, da je tukaj. Drugače pa še en obstaja v Ljubljani.
1: Aha.
0: In sicer ima na Dunajski, je lociran, ima pa tudi svoj Instagram profil, kiosk, počrtaj LJ. Lahko si pogledate, v njem je že potekal recimo koncert, oziroma več koncertov, pa podcastov, pa priložnostno prodajajo tudi neke izdelke, ne vem, Jugo Nostalgija se zdaj trenutno not prodaja. Tak da, v bistvu v času primerne stvari se trenutno nahajajo not, če koga slučajno zanima, si lahko pogleda tudi to. Ampak ja, res tak ena mala taka kocka, dajmo reči, z neomejeno možnostmi. Če bi ti imela ga v lasti, Natalija.
1: Sladoled.
0: Aha.
1: Ja.
0: Pika.
1: Vem,
0: pa lepo dobro jutro.
1: Jutro.
0: Od kioska skačemo muziki Van Halen in Jump.

0: David Bisbal in Silencio.
1: Servis 211, aktualne temperature, 18 stopinj Maribor, 18 Velenje in Ptuj, pa tudi Celje, Murska Sobota, Slovenske Konjice, 18 do 23 danes, čez dan več oblakov, tudi piha bo veter in možne so kakšne kratkotrajne plohe.
0: Pokvarjeno vozilo pa trenutno vira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Tam je torej okvarjen tovornjak, ki je malenkost na poti, pa zraven tega tudi zastoj zaradi del od Domžal proti Ljubljani. Trenutno dolg približno 3 km, torej nekaj minut dlje vseeno traja pot proti Ljubljani, pa zastoj tudi pred priključkom Šentil v smeri Šentilja oziroma Avstrije. Tam pa je kolona dolga približno 2 km, drugih posebnosti zaenkrat ni, strpno previdno po predpisih, če še karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, pa daj poklicat 041-211-211, da lahko obvestimo še ostale voznike.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, tikaši!
5: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
6: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
5: Rezultate boš videl in začutil.
6: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
7: City.

0: Sami hiti Radio City, Cranberries in Dream.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta pred pol deseto. Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Ruski predsednik Vladimir Putin pravi, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Hkrati pa srečanje z Vladimirjem Zelenskim pogojuje z izpolnitvijo pogojev za morebitni mirovni sporazum. Zdravniki opozarjajo, da je rak ustne votline ter področja glave in vratu pogosto odkrit pozno, ker so prvi znaki lahko blagi, da nima rana v ustih, hripavost ali težave pri požiranju. V ligi NBA so Los Angeles Lakersi brez poškodovanega Dončića še tretjič izgubili proti Oklahoma, zdaj so samo še poraz oddaljeni od izpada iz končnice.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Lepo dobro jutro, ura je pol deset.
3: In minuta odmora.
0: Čas, da preletimo športno dogajanje, danes kar nogometno obarvano, dajmo reči. NK Maribor je igral večni derbi proti Olimpiji, tekma pa je bila že v prvem polčasu prekinjena zaradi pirotehničnih sredstev uporabljenih iz strani obeh navijaških skupin, potem pa še v drugem polčasu okrog 75. minute in to dokončno, tako da derbi zaenkrat ni dobil epiloga. Po dosedanjih izkušnjah v bistvu pa je začasni trener Vijoličastih izjavil že po tekmi, da najverjetneje bo zmaga in vse tri točke neposredno romala na račun Olimpije, ker so tekmo sicer vodili 1-0. Nogometaši Mure pa so v zadnji tekmi 34. kroga prve lige v Ajdovščini premagali Primorje z 2-0 in s tem ohranili prvoligaški status. Prekmurci so si zagotovili 8. mesto, Primorci pa 9., ki pa prinaša dodatne kvalifikacije. Nogometaši Barcelone pa so v velikem slogu osvojili 29. naslov španskega prvaka. Na Camp Nou so v 35. krogu ugnali madridski Real z 2-0. Katalonci imajo tako 3 kroge pred koncem, 14 točk naskoka pred večnimi tekmeci. Vse bolj pa se zdi, da se epizoda Alberta Riere v nemškem Eintrachtu iz Frankfurta hitro zaključuje. V petek je Špančeva četa opisala še četrto zaporedno tekmo brez zmage. V zadnjem mesecu pa so slavili zgolj dvakrat, kar pomeni, da se pa že konkretno lahko trese stolček Albertu Rieri. Medtem so New York Knicksi, prvi udeleženci konferenčnega finala Severnoameriške košarkarske lige. Knicksi so med najboljšo četverico lige NBA in tja so se prebili ekspresno. 4-0 v zmagah so v polfinalu vzhodne konference izločili Filadelfijo. Na zadnji tekmi serije so povsem prevladovali. Drugo tekmo v Filadelfiji pa so dobili s kar 30 točkami razlike. Tekma se je končala 144 proti 114. Enaka usoda pa se žal zna zgoditi tudi jezernikom, torej LA Lakersom, ki jih sicer morda potencialna zadnja tekma čaka v sredo, ampak oziroma ja, ne jutri, se opravičujem, ob 4:30 zjutraj po našem času. Sicer trenutno OKC serijo vodi 3-0, tako da preobrat je malo verjeten, v bistvu se še v zgodovini lige NBA nikoli ni zgodil. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri v podobni uri pa spet.
3: In minuta odmora.

0: Dance with Somebody in Mondo Diao.
1: Preverimo, kaj se dogaja s temperaturami 18 stopin Maribor, 17 celje Velenje, 19 Ptuj, 19 tudi Murska Sobota in 16 Ljubljana, danes do 23 stopin, tako kaže vremenska slika. Vmes se lahko pojavijo kakšne plohe in veter.
0: Na cestah pa v bistvu trenutno dobre novice, samo en zastoj je in sicer pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, dolg je približno 2 km, drugih posebnosti kot rečeno ni, vsaj ne po mojih informacijah. Če ti na svoji poti srečaš kak radar, kakšno drugo posebnost na cestah, pa daj to sporočiti na naš servis 211, torej nič 41 211 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Mami, daj mi kopalke. Še vedno misijo v Sveti Martino. Terme Sveti Martin.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Runner in Nereci 49, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa Apple dela? Si videla, Natalija?
1: Ne vem točno, kaj imaš misli.
0: Prvi preklopni telefon so zdaj naredili tudi oni, torej pa takega, ko se prepogne.
1: Niso samo govorice.
0: Ne, niso.
1: Kaj? Niso, potrjeno je.
0: Dejansko je potrjeno.
1: Nekaj govorice so bile že en čas, že ne vem, leto popolne zdaj, oziroma vsaj leto poslušamo govorice, tako da ko še vidim, kje kaki je članek, tak brez veze, ampak če potrjeno, pa wow.
0: Tudi YouTube videi prvi so že v bistvu z fizičnim torej telefonom v roki so se lahko že nekateri YouTuberi pohvalili in ga malo pregledali, malo stestirali. Drugače, bojda bo pač cena kar šokantna.
1: Ja, po mojem največ do zdaj, ne?
0: Več kot 2000 evrov bo telefon. Za vse, ki ne veste, kaj je preklopni telefon, torej skupaj imaš...
1: Bistvu, zložljiv, vse so bili tudi včasih zložljivi, pa tudi Samsung, mislim.
0: Ja, ampak zdaj pač... Ja, v bistvu, včasih so tudi bili zložljivi, ampak zdaj, ko ga razpreš, pač imaš malo večji ekran na voljo, ne vem, da ga lahko uporabljaš kot tablico. Recimo. Drugače, ko pa je zaprt, pa je navadni funkcionalni telefon. Drugače, s tem telefonom so predstavili tudi Self-Healing Memory Glass Technology, torej patentirano tehnologijo na notranjem delu zaslona, ki v bistvu je zasnovana tak, da samodejno popravi manjše praske in udrtine, predvsem z namenom reševanja težav z vzdržljivostjo, kar se tiče teh zložljivih telefonov.
1: Aha.
0: V bistvu so... steklo, ki se samo celi izumli. Tak vsaj oni pravijo.
1: Ne, okay.
0: Domnevno, ne.
1: Okay. Pravijo. Dajmo preizkus, mislim,
0: za
1: treba.
0: Za enkrat bomo videli, ne. Drugače pa govori se, da uradni izid bo septembra, letošnje leto, tak da.
1: To me preseneče, ker ponavadi je septembra vedno uradna predstavitev, ne, teh novih generacij telefonov. Ampak nikoli pa ni se pred tem se samo šušljalo, kakšni naj bili bi modeli, ker so pač Kitajci že izdelovali te zaščitne zaslone in to, ampak to me pa zdaj preseneča. Ampak ja, ok.
0: Drugače, poimenovan pa bo Ultra Fold, torej iPhone. Pa če ga gre kdo pogooglat, meni osebno, ampak to je res osebno mnenje, je grd ko spaka, ne, tak da...
1: Bom pogledala.
0: Da še hitro mnenje... Natalije, pogledamo. Smo.
1: Ha, te vem, isto, ko si ostali, ni. Meni se zdi, da ni
0: še
1: nekaj.
0: Še malo grši, se mi zdi, da je.
1: Ne, ja,
0: ne,
1: ne.
0: Ja, res, pa
1: ne
0: res.
1: Ne pretiravaj, pa čisto,
0: pa zložljiv. Pa ne zaradi zložljiv. Jabolka.
1: Boš govoril, ne.
0: Pa dobro jutro.
1: Fan Samsunga.

0: Legendarni Bruce Springsteen in Hungry Heart.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ure 10 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Po prvem krogu brez kandidata se ta teden nadaljuje drugi krog iskanja mandatarja za sestavo nove vlade. Rok se izteče 19. maja, kandidata pa lahko poleg predsednice republike predlagajo se tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V spredju ostaja pričakovana kandidatura prvaka SDS Janeza Janše, potem ko so SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati uskladili izhodišče za koalicijsko pogodbo. Zdaj sledi težji del, dogovor o konkretnih vsebinah, razrezu ministrstev in pod Janeza Janše, potem ko so SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati uskladili izhodišče za koalicijsko pogodbo. Zdaj sledi težji del, dogovor o konkretnih vsebinah, razrezu ministrstev in podpori pri glasovanjih v državnem zboru.

0: odkrijejo šele v napredovalni fazi. Zgodni znaki so lahko blagi, rana v ustih, ki se ne zaceli 2-3 tedne, bele ali rdeče lise na sluznici, krvavitve, bolečina ali občutek odrevenelosti. Med glavnimi dejavniki tega dnja ostajata kajenje in prekomerno uživanje alkohola, vse pomembnejše vlogo pa ima tudi okužba s HPV. Ob napredovanju bolezni se lahko pojavijo bule na vratu, dolgotrajne boleče grlo, težave pri požiranju, hripavost ali bolečina, ki seva v uho. Mestna občina Maribor pripravlja delavnici o participativnem proračunu, s katerim lahko občani predlagamo projekte za izboljšave v našem okolju. V novem ciklu je za projekte namenjenih 1 milijon evrov, predloge mogoče dati preko aplikacije Naš Maribor ali v fizični obliki na obrazcu. Prva delavnica bo jutri 12. maja ob 17. v Vetrinskem dvoru, druga v četrtek 14. maja ob 17. v mestni četrti Pobrežje. Udeleženci boste lahko izvedeli, kakšni projekti so primerni za prijavo, kako poteka postopek in kako lahko predlog tudi oddate. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zdaj 211, temperature 20, Maribor 19 stopin, Velenje 18, Celje 19, Ptuj 19, Murska Sobota in Laško 18, danes do 23 stopin, mes veter, tudi kakšne kratkotrajne plohe, no jutri pa se bo vreme kar spremenilo, kajti najviše temperature okoli 15 stopin in deževalo bo.
2: Previdno pa na Podravski avtocesti in sicer med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja je trenutno predmet na vozišču, ki tam ovira promet in pa krajši zastoj zaradi del še vedno v smeri proti Ljubljani. Pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane, torej 3-kilometrski zastoj, ki ti potovalni čas podaljša za približno 5 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če še karkoli opaziš, pa daj sporočiti na naš servis 211.
3: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
4: 4 minutke pravkar čez 10 in lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tale ponedeljek 11. maja, zame po dopustniški ponedeljek in moram priznati, da je, ja, hitro je minil teden oddiha. Lepo pa se je seveda tudi vrniti v nek ta ustaljen ritem in malo sem tudi pogrešala radio, iskreno. Začnimo tako, kot se spodobi, tukaj so sami hiti Radio City.

0: Pika, relax, take it easy, in pa 21 minut čez deseto. Danes nekaj malega sonca zaenkrat, ampak načeloma pretežno oblačno vreme skozi dan, do maksimalno 23 stopinj pa se bo povzpel termometer danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, s tem, da se jutri pridruži tudi dež, tudi kar precejšen padec temperatur, jutri do maksimalno 15 stopinj čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek poročate o zastojih, ki nastajajo na štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ni govora, če si na cesti, tudi ti opaziš, ki je še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje. Srečno in pa varno pot!
1: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: City.
1: In pohvala vedno paše.
0: Ja, ponedeljek je čas za pohvalo, da si malce osmislimo začetek delovnega tedna. Mislim, da ne poznam boljše motivacije, kot je pohvala. Včasih je sicer veljalo nekako prepričanje, da bo graja ali pa kritika bolj zalegla, ampak sama se nagibam k temu, da smo ljudje pač radi pohvaljeni in da nas ravno pohvala motivira, da delamo dobro še naprej. S tem pa seveda ne izključujem dobre kritike, da ne bo kdo kaj rekel. Ampak to je rubrika pohval. Pohvalimo lahko torej praktično karkoli. Za vaše pohvale je vedno odprta linija servisa 211, kjer lahko po pisku pustite zvočno sporočilo. Lahko pohvalo tudi napišete v SMS in ga pošljete na 041-211-211. Moja pohvala danes leti na odločitev mojega dragega, da gremo na dopust po prvomajskih, ker smo se na ta način izognili gnečam na cesti, pa še nastanitve so bile precej bolj ugodne kot v tistem glavnem tednu počitnikarjev. No, s to pohvalo ga seveda tudi motiviram, da se bo tako dobro odločal še naprej in tudi glede drugih stvari. Moram priznati, da je evo fajn tudi, če pohvalo daš, ne samo, če jo prejmeš. Najdi nekaj dobrega in pozitivnega še ti in pohvali. Čakam te na servisu 211.

0: Sami hiti Radio City, Out of Touch je bil tole in pa 10 in 38 minutk. Pretežno oblačno popoldne pred nami s temperaturami vse do 23 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, bo spet pretežno oblačno vreme, ampak jutri tudi deževno, kar se tiče temperatur, jutri precej nižje. Zjutraj še okoli 11 stopinj, čez dan pa do komaj 15. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek ne poročate o večjih posebnosti, tako da po mojih zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Larsana.com.
0: City. 10:41 minutke in lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na ponedeljek. Do povde 11. maja smo danes in danes je tak zelo retro dan. Zakaj? Danes namreč obeležujemo svetovni dan pisanja pisem. Tistih takih čisto pravih pisem, napisanih na roko, na papir, brez sina, brez avtokorekta in brez, da pošleš po pomoti v nek napačen chat. Torej, na roko, napisano, s kulico, na papir. No in ob tem dnevu pisanja pisem malce razmišljam na glas, kako smo ljudje z tehnologijo postali bolj nepotrpežljivi. Ker recimo včasih so ljudje čakali dneve ali tedne na odgovor. No danes pa recimo že po parih minutah brez odgovora na naš voice poslan prek Instagrama že razmišljamo, a je vse ok, ja sem kaj narobe rekla, a me ta oseba ne mara več, kje je težava. Ja, pisanje pisem vsekakor ima nek svoj čar, ko nekdo napiše pismo, si vzame čas. Izbere besede, malce razmisli, popravi, vmes tudi zmečka papir in potem nastane nekaj res osebnega, nekaj, kar lahko shraniš. Ker recimo e-maili se brišejo, pismo pa lahko najdeš čez 10 let in obudiš spomine na tak res avtentičen način. Danes zato morda ni slaba ideja, da komu napišemo tako na roko, na papir, par vrstic, lahko prijatelju, lahko mami, lahko svojemu otroku, lahko tudi sami sebi. Pisanje pisma samemu sebi je lahko recimo celo terapevtsko. Naj bo torej današnji dan opomnik, da včasih največ pomenijo ravno preproste besede. Sploh, če niso napisane samo s palcem na telefonu. No, od pisanja pisem pa že dalje k hitom.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je čez 11. V novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Po izbruhu hanta virusa na ladji za križarjenje Hondius, ki je zasidrana pri španskem otoku Tenerife, so okužbo potrdili tudi pri ameriškem in francoskem potniku. Ameriške državljane, ki so jih evakuirali z ladje, bodo po prihodu v ZDA odpeljali v Nebrasko specializirani center. Francoske potnike so po vrnitvi v domovino že premestili v strogo karanteno. Pozno včeraj v Manchester prispelo tudi letalo z evakuiranimi britanskimi državljani, te bodo najprej testirali in zadržali v 72-urni karanteni. Ladja je z okoli 150 potniki in člani posadke plula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu, eden v Južni Afriki. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je pri vračanju potnikov potrebna previdnost, njen nasvet pa je 42-dnevna karantena z aktivnim spremljanjem. V Mariboru se bo danes pričela 3-dnevna mednarodna podjetniška konferenca, da je pri vračanju potnikov potrebna previdnost, njen nasvet pa je 42-dnevna karantena z aktivnim spremljanjem. V Mariboru se bo danes pričela 3-dnevna mednarodna podjetniška konferenca Podium 2026.

0: vidno, če si na cesti, zaradi prometne nesreče je na cesti Celje Krško popolna zapora. Previdno, če si na tej relaciji, potem pa še ovira na Štajerski avtocesti in sicer pred Celjem center v smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
0: Dobre tri minutke pravkar čez 12. En lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na ponedeljek opoldne in če je ta ponedeljek preveč ponedeljka sta zate in ti že malo pojenja energije in dobre volje, morda je krivo, da si samo lačen oziroma lačna. Ena fajn malca bo rešila dan, dober tek, če greš k obroku, za zraven pa seveda sami hiti Radio City.

0: Murder on the Dance Floor in pa Sophie Alice Baxter je bila tole med samimi hiti na Radio City in pa točno 22 minut, čas 12. Večeroma oblačno vreme je danes popoldne in pa do maksimalno 23 stopinj. Jutri se oblakom pridruži tudi dež, 11 stopinj zjutraj in pa ne več kot 15 stopinj potem dalje čez dan. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje-Krško popolna zapora pri Šmarčni. Na Štajerski avtocesti je oviran promet zaradi predmetov na vozišču pred Celjem center v smeri proti Mariboru. Poslušalec pa opozarja še na tole.
1: Lep pozdrav, v pesnicu, ko se pripeljete takoj preko Rondoja, je na desni strani Škoda, se pravi, da merijo hitrost. Lep pozdrav na Radio City in čao.
0: Najlepša hvala za vaše prometne informacije iz prve roke. Če si na cesti, tudi ti opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale voznice in voznike, pa seveda javi na naš servis 211.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: City.
7: Natalija ima novo pisem.
8: Ja, po velikem povratku na glasbeno sceno se Luis Capaldi vrača še z eno čustveno balado. Nova skladba Stay Love je izšla nedavno kot posebna razširitev njegovega LP-ja Survive. Je pa zanimivo tudi samo odzadje izida. Pred uradno objavo so se namreč v nekaterih trgovinah tako v Združenih državah Amerike kot v Veliki Britaniji pojavile skrivnostne bele vinilke, brez imena izvajalcev. Ne? Na njih je bila tudi pesem z namerno popačenim glasom, kar pa je pač med oboževalci sprožilo malo gibanje, kdo stoji za to skladbo. Ampak kasneje je Luis Capaldi potrdil, da gre to za njegov nov single. Mi ga slišimo danes premierno.
7: Natalija Manova.

0: Sami hiti Radio City, Bananarama in pa Venus, 12 in 42 minutk. Pretežno oblačno vreme danes in pa do maksimalno 23 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, oblačno in deževno vreme in precejšen padec temperatur. Zjutraj še 11 stopinj jutri, čez dan pa ne več kot 15. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje Krško popolna zapora pri Šmarčni. Okvara vozila pa ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica v smeri proti Mariboru. Tukaj je tudi zaprt vozni pas. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke. Previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa javi na naš servis 211. Srečno in varno pot.
1: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
2: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
3: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiva. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. Petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: City. 12 in 43 minutk, en lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na ponedeljek, zdaj pa že popovdne. In Maribor je prehitel Ljubljano. No, v mojem srcu že dolgo nazaj, no, po statističnih podatkih pa je v zadnjem četrtletju Maribor Ljubljano prehitel po rasti cen rabljenih stanovanj. Ja, saj ni res, pa je. Medtem, ko so se cene v Mariboru dvignile za nekaj več kot 4%, je bila rast v Ljubljani dejansko nižja. Gre za precej zanimiv obrat, saj je prestolnica tradicionalno vodila v tem, da je bila dražja v vsem, zdaj pa se ji tudi mi pridno približujemo. No, na ravni celotne države so cene stanovanjskih nepremičnin lani sicer zrasle za skoraj 6%, kar pomeni že kar 11. leto zaporedne rasti, skupna vrednost prodaje pa se je približala 2 milijardama evrov. No, kaj zdaj to pomeni? Trg ostaja zelo, zelo aktiven, ampak hkrati tudi kaže, da kupci vse pogosteje iščejo priložnosti tudi izven Ljubljane. In Maribor se očitno vse bolj postavlja na nepremičninski zemljevid, bi lahko rekli. Ja, koliko je to zdaj fajn za nekega navadnega človeka iz srednjega razreda, pa ja, upam, da ste podedovali kakšno nepremičnino. Samo to bom rekla.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do enih v novinarski redakciji, pa Borgreiner.
2: Dobar dan. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv. Iran je odgovor na ameriški predlog ZDA poslal preko Pakistana, a sta si strani očitno še vedno daleč narazen. Za Washington naj bi iranski predlog ne bil sprejemljiv, Teheran pa ameriški načrt razume kot pretirane zahteve oziroma poziv k predaji. Podrobnosti nobenega načrta uradno niso znane, po poročanju tujih medijev naj bi Iran zahteval odpravo sankcij in popolno suverenost nad Hormuško ožino, ob novih ameriških napadih pa tudi grozi s povračilnimi ukrepi. Izrael medtem vztraja, da se vojna ne more končati, dokler ne bodo odstranjene iranske zaloge obogatenega urana. Diplomatsko okno torej ni zaprto, je pa premirje še enkrat pod pritiskom. Zveza prijateljev mladine Maribor tudi letos pripravlja poletne programe za otroke. Med glavnimi dejavnostmi bodo letovanje v Virc Poreč in na domu Miloša Zidanška na Pohorju, tambor za nadarjene, ustvarjane delavnice, potepanje po mestu, tematske aktivnosti, počitniško varstvo in celodnevni sredini izleti po Sloveniji. Kot pravi programski sodelavec David Mlakar, je največ zanimanje pri starših za počitniško varstvo, ki je varno, otroci pa najbolj uživajo v izletih, raziskovanju in razgibanem programu. ZPM programe gradi tudi s pomočjo prostovoljcev, ki jih usposablja za delo z otroki. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije K. Kalas pravi, da je kritična do ruskega predloga, da bi v pogajanjih o vojni v Ukrajini posredoval nekdani nemški kancler Gerhard Schröder. Opozorila je, da je bil Schröder vplivni lobist za ruska državna podjetja, zato bi Putin po njenem s takšnim predlogom sedel na obeh straneh pogajalske mize. Kalas podarja, da se morajo države Evropske unije pred morebitnimi pogovori z Rusijo najprej dogovoriti, kaj želijo teh pogovorih doseči. Tudi v Berlinu so ruski predlog sprejeli skeptično in ga po navedbah vladnih virov razumejo kot del lažnih pobud Moskve. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno popovdne in do maksimalno 23 stopinj danes v Mariboru. Jutri se oblakom pridružijo tudi padavine in pa padec temperatur jutri. 11 stopinj še zjutraj in pa največ kot 15 jutri čez dan. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima v smeri proti Ljubljani oviran promet. Zaradi prometne nesreče je prav tako oviran promet oziroma celo popolna zapora na cesti Celje-Krško pri Šmarčni. Okvara vozila še ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica v smeri proti Mariboru. Tukaj je zaprt vozni pas, kot poročate. Previdno, strpno in po omejitvah in če opaziš kje še karkoli, deli dalje, tukaj smo servise 211. Srečno in varno, če si na poti.
0: Dan. Lep dan. Zleo.
1: Dve minutki pravkar čez eno. Dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale ponedeljek. Zdaj že popovdne. Upam, da ste se naužili lepega vremena za vikend. Še obdobje tole nadpoprečno toplega vremena se zdaj za nekaj časa končuje. Jutri nas bo prišla hladna fronta z nevihtami in tudi okrepljenim vetrom. Arso je za jutri celo izdal oranžno opozorilo. Ja, upam, da niste vseh dolgih rokavov in pa toplejših jaken že pospravili. Kaj ti bojo prišle še precej prav. If

0: Will Smith, Stay If You Wanna Dance, in pa 19 minutk čez eno. Pretežno oblačno popoldne pred nami in pa do maksimalno 23 stopinj danes v našem Mariboru. Jutri se oblakom pridružijo tudi padavine, 11 stopinj zjutraj in pa ne več kot 15 stopinj jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima v smeri proti Ljubljani. Tam je seveda tudi oviran promet in že nastaja zastoj. Prav tako zaradi prometne nesreče je cesta Celje-Krško popolna zapora, in sicer pri Šmarčni. Okvara vozila ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Letališče Maribor in pa razcepom Slivnica v meri proti Mariboru. Na tej relaciji je tudi zaprt vozni pas. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale na cestah, pa javi na naš servis 211. Srečno in varno pot želim.
1: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: City. 21 minut čez eno, dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na ponedeljek popovdne, ko smo že nekajkrat danes omenili, da jutri prihaja ohladitev. No in ta ohladitev se povsem sklada z godom ledenih mož. Od torka do četrtka namreč godujejo ledeni možje, pankraci, servaci in pa bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi meseca maja dostikrat prinašajo ohladitev. No in tako se tudi to leto obeta prava vremenska sprememba že jutri, ko nas bo torej od severa prešla hladna fronta, plohe in nevihte, ki se bodo razširile po vsej državi. Ja, dež je potreben, tega se vsi zavedamo, dolgo smo bili brez, narava ga rabi, mi morda malce manj, sploh če sodim po sebi, no držimo pa pesti, da ne bo hladilo preveč in predolgo. En teden dam mrazu, potem pa se lahko vrnejo temperature nad 20 stopinj. No, ker pa vem, da ni vreme še nikoli ubogalo, grem raje naprej vrteti hite. To je bolj preverjeno.

Sami hiti. Radio City.

0: Prince je bil tole in pa Kiss, sami hiti Radio City, 13 in 36 minut. Pretežno oblačno popoldne pred nami in do maksimalno 23 stopinj. Jutri torej tudi padavine in pa ne več kot 15 stopinj čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zaradi prometne nesreče je cesta Celje Krško zaprta pri Šmarčni. Okvara vozila pa ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom letališča Maribor in razcepom Slivnica v smeri proti Mariboru, tukaj je tudi zaprt vozni pas. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti in če opaziš na letiški še na kaj, o čemer mi ne poročamo, morda opaziš kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Sporom Natalijo in OTP Banko.
2: Teden je na okoli, te to boli ali te boli?
3: Oboje.
2: Oboje. V vsakem primeru spet smo tu. Boljše, ko da rečeš, je, da zavriskaš.
3: Juhuhu.
1: Vsak delavnik z OTP Banko.
4: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
5: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
6: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minutka manjka do dveh v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije tudi druge obravnave ostaje na glavnih političnih točk današnjega dneva. Poslanci danes na izredni seji namreč razpravljajo o zakonu, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija pa ostajata razdeljeni o tem, ali gre za nujne ukrepe ali za preširok sistemski poseg. Janez Cigler Kralj je v imenu predlagateljev povedal, da zakon nikomor ničesar ne jemlje, ampak prinaša prve ukrepe za normalizacijo razmer po štirih letih zrešenih politik. V Svobodi nasprotno opozarjajo, da ukrepi razslojujejo Slovenijo in jo potiskajo med manj razvite države. V SDS ocenjujejo, da so ukrepi ključni za obrat negativnih trendov, razprava postaja test prihodnih razmerij v državnem zboru. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je prejelo sodbo upravnega sodišča okoli kanala C0 in jo bo podrobno preučilo. Upravno sodišče je ugodilo organizaciji Alpe Adria Green ter odpravilo odločitev ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna. Na ministrstvo opozarjajo, da sodbo odpira več kompleksnih pravnih vprašanj, predvsem glede pravnomočnosti postopkov, nadzorstvene pravice in formalne opredelitve pooblastil pri podpisovanju upravnih odločitev. Zadeve vrnjene v ponovni postopek. V Alpe Adria Green sodbo razumejo kot pomembno zmago pravne države. Lutkovno gledališče Maribor je s predstavo Ostržek uspešno gostovalo na festivalu FED v Sarajevu. Miha Bezeljak je prejel nagrado za najboljšega igralca festivala po mnenju žirije in občinstva. Ostržek je predstava, ki se vrača k izvoru lutkovnega izraza, klesu kot osnovnemu materialu in k mizarski delavnici, v kateri orodje in kosi lesa postanejo svet zgodbe. Predstave v zadnjih letih že osvojila več festivalskih nagrad, uporabljene pa so tudi replike lesenih lutk kar je Antoneja Zavška. Jutri je Ostržek v Novem Sadu, konec julija v Tokiju. Mariborski lutkari pa ta teden z drugo predstavo Transport Tovor gostujejo tudi v Nemčiji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačen ponedeljek danes in pa do maksimalno 23 stopinj. Jutri se torej oblakom pridružijo padavine. 11 stopinj zjutraj do maksimalno 15 stopinj pa jutri čez dan. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške v smeri proti Domžalam. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale voznice in voznike, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot!
0: Popoldne s Katjo.
3: Dve minuti sta čez drugo, ja pa zdravo. Glej, kdo je spet tukaj. Katja, sem se prišla družiti s tabo na ta ponedeljek med same hite na Radio City. Prišla sem z malo pozitive, pa malo sem ti zvezdic zraven prinesla. Po tretji uri namreč pride glasbeni horoskop, tak da imamo vse v bistvu, tudi dobro muziko. Hey.

0: Bruno Mars, I Just Might, sami hiti Radio City.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor im tuj 20, Murska Sobota 22, Celje 17, Ljubljana 18, Leskovec 19 stopinj Celzija trenutno. Oblačno imamo v Mariboru kot tudi po večini države, jutri se bodo padavine razširile po celotni Sloveniji, tudi ohladilo se bo v Mariboru čez dan do največ 15 stopinj, okrepil se bo veter sunki na 70 km na uro, izdano je tudi oranžno opozorilo. V sredo in proti koncu tedna se bodo razmere umirile, malenko se bo ogrelo, a sonca in poletnih temperatur žal še ne bomo dočakali.
0: Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica sever in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Ljubljani, prav tako zastoji na vzhodni ljubljanski obvoznici razcep za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberja. Zastoje imamo tudi na regionalni cesti Celje Laško, dolžina zastoja tam neki približno kilometer in pol in pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika na Podravski avtocesti. Torej, drugih posebnosti v tem trenutku ni, strtna varno, previdno ti želim, če pa imaš še ti kakšno dodatno, no potem pa naš servis 0412-11211.
2: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
6: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
7: City.
0: Lepo pozdravljen, lepo pozdravljena med samimi hiti na Radio City. Danes začenjamo ta ponedeljek z enim kupom pozitive, ker lahko in ker je s pozitivo vedno nekoliko boljše. Zato imam tukaj zate tri pozitivne novice iz sveta. Na indonezijskem otoku Sumatra so prvič v zgodovini posneli kritično ogroženega orangutana, kako uporablja most iz vrvi, zgrajen posebej za živali. Most povezuje dva dela gozda, ki jo je ločila cesta, zaradi česar so bile populacije orangutanov odrezane druga od druge. Naravovarstveniki so na ta način oziroma na ta trenutek čakali skoraj dve leti in ga torej zdaj označili za velik uspeh pri zaščiti vrste. Posnetek je postal simbol upanja za ohranitev orangutanov v divjini. Raziskovalci so letos objavili, da je v razvoju rekordno število novih zdravil za Alzheimerjevo bolezen, kar 158 različnih terapij. Znanstveniki poudarjajo, da se raziskave prvič ne osredotočajo več samo na upočasnjevanje bolezni, ampak tudi na možnost preprečevanja. Velik optimizem zbuja tudi dejstvo, da bo letos zaključenih več pomembnih kliničnih študij. V Združenih državah Amerike pa je dobrodelna organizacija za otroke dosegla velik mejnik. Otrokom iz socialno šibkejših okolij so razdelili že 6 milijonov knjig. Organizacija pomaga otrokom, ki doma pogosto nimajo niti ene knjige. Letos pa so prejeli še dodatno veliko donacijo, kar 25 tisoč knjig. Cilj projekta je izboljšati bralno pismenost in pa dostop do izobraževanja. Tako, zdaj smo se napolnili s pozitivo in lahko gremo naprej v to ponedeljkovo popoldne.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. Sami hiti Radio City, ja včasih ne bi bilo slabo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ptuj 20, Ljubljana 18 stopin. Danes proti večeru že lahko pričakujemo plohe in nevihte. Jutri se bo ohladilo, pazite tudi na svoje dežnike. Oranžen alarm napoveduje močne sunke vetra. Celotno državo bodo zajele tudi nevihte.
0: Aktualno stanje na cestah še preverimo, do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, promet je oviran med Žalcem in pa Šempetrom proti Ljubljani, vozila so na odstavnem pasu. Zastoje imamo tudi danes med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri proti Ljubljani, pa potem zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici in sicer med razcepom za Dobrova priključek Ljubljana Šentjakob v smeri proti Cerkvi. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje Laško v obe smeri. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš še ti kakšno, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
2: City.
0: Kako pa izgleda tvoj dopust? Sploh kako dolgo bi moral ta trajati, da bi se zares odpočila? Ker nekoč je veljalo, da je en teden dovolj. No, vse se spreminja, pravijo.
8: Dobro jutro, s Borom, Natalijo in OTP Banko.
0: Vedno več ljudi si privošči več kot 10 dni oddiha. Ja, se drugače se ne moreš odpočiti, ne?
9: Ja, 7 dni prehitro mine.
0: Ti prideš tja, pa se razpakiraš že drugi dan.
9: Pa se dvakrat ješ, obrneš, enkrat tako. Namočiš v morje, eno hladno spiješ, pa že moš iti nazaj
0: pa
9: domov,
0: že pakiraš,
9: pa ti že gre na jog.
8: Vsak delovnik z OTP Banko.
10: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
11: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
12: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta čez tretjo je v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. V državnem zboru se ob razrezu mest v delovnih telesih nadaljujejo postopkovni spori med nova večina in nekdanjo koalicijo. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v odborih in komisijah, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Luka Mesec opozarja, da je poslanska skupina Levice in Vesne proti svoji volji izključena iz odborov za zdravje, okolje in izobraževanje, zato napoveduje tudi pot na ustavno sodišče. Tam bi sicer že ta teden lahko obravnavali tudi pritožbo Svobode okoli izvolitve predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Svoboda trdi, da je bilo tajno glasovanje problematično zaradi označevanja glasovnic. Stevanović pa meni, da za razveljavitev in pravne podlage. Spor ni le političen, ni tudi poslovniški oziroma ustavnopravni. Na gospodarski zbornici Slovenije opozarjajo, da podatki AJPES-a o rasti dobičkov gospodarskih družb ne zanikajo njihovih opozoril o upadanju gospodarske rasti. Glavni ekonomist gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc poudarja, da gre pri AJPES-ovi objavi za nerevidirane in nekonsolidirane podatke, zato lahko majhne gospodarstvo posamezni enkratni dogodki močno vplivajo tudi na skupno sliko.
3: Ampak menimo, da te podatki, tudi ta objava v nikakršni meri ne zanika naših analiz in pa opozoril o upadanju gospodarske rasti v zadnjih treh letih, o zniževanju industrijske proizvodnje, o realnem zniževanju dobičkov v glavnini gospodarskih dejavnostih in pa slabšanju mednarodne konkurenčnosti, kar se tudi kaže v padanju deleža neposrednih investicij v BDP-ju.
2: Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina pa je turistični sektor pozval, naj cene zniža za 10-20%. Po njegovih besedah letošnja sezona ne bo običajna, predvsem zaradi globalnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu, motenj v prometu in konkurence drugih turističnih držav, ki že uvajajo popuste. Minister ocenjuje, da morajo hotelirji, kampi, zasebni ponudniki nastanitev, gostinci in trgovci zmanjšati pričakovanja in marže. Za Slovenijo ta poziv pomemben tudi zato, ker Hrvaška ostaja najpomembnejša počitniška destinacija slovenskih turistov. Kot pravi raziskava inštituta Mediana, bo tam dopust preživela več kot polovica vprašanih Slovencev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ptuj trenutno 19, Murska Sobota 21, Slovenske Konjice 18, Ljubljana 19 stopinj. Trenutno v Mariboru oblačno, do večera lahko pričakujemo tudi deževje po večini države, jutri bo se še dodatno ohladilo, močni sunki vetra in nevihte. V sredo in proti koncu tedna pa ostaja oblačno, vikend ne bo ravno za piknik, napovedene so seveda plohe.
1: Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti, je zaprt vozni pas med Žalcem in pa Šempetrom proti Ljubljani. Pa eno res pomembno opozorilo smo dobili na servis 211.
5: Dobar dan, jaz bi samo povedal, da je na nove mejne prehodu na avtocesti smer proti Avstriji za Gorel Tovornjak, tam že ko je zložanje na dveh šporih. Tako da predlagam ljudem, ki ne vem kako se povrstajstvo, da želijo na stari meni prehod, ki trenutno vrtijo Tovornjak za Ruč Tovornjak, tam že ko je zložanje na dveh šporih. Tako da predlagam ljudem, ki ne vem kako se povrstajstvo, da želijo na stari meni prehod, ki trenutno vrtijo Tovornjak za ručnimi gasilnimi aparati.

0: drugim na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjakob in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Prav tako pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, še na regionalni cesti Celje-Laško, predelovno zaporo na Polulah v obe smeri. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet, in sicer med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebno. Vnos 0412-11211.
1: Popoldne s Katjo.
0: 5 minut je zdaj že čez tretjo in ja, kot smo lahko slišali, nisem sama, tudi Rok ti želi lep dober dan danes z mano.
2: Ja, zdravo.
1: Glasbeni horoskop.
0: Ker pa je ura 5 minut čez tretjo, pa je torej čas za ta prav poseben horoskop, ki ti v bistvu napoveduje nov teden skozi pesem, ki ga dobi vsako znamenje zase. In danes bomo začeli Strelci. Kratka napoved, no potem pa tvoja pesem tega tedna. Strelci, ta teden vas lahko preseneti občutek distance, tudi tam, kjer ste nekoč čutili bližino.
2: Nekdo vam bo pokazal drugačen obraz ali pa boste sami ugotovili, da se je odnos spremenil. Energija tedna vas bo spodbujala, da nehate idealizirati ljudi in začnete bolj zaupati svojim občutkom. Tako da, Strelci, tale je za vas.
1: Glasbeni horoskop.

0: Kenya Grace in Strangers, sami hiti Radio City za vse strelce. Glasbeni horoskop. Mi pa nadaljujemo s kozorogi. Ta teden boste veliko bolj občutljivi na neravnovesje v odnosih in pa obveznostih. Nekaj v vas se opira temu, da bi vedno nosili največji del bremena ali pa popravljali stvari za drugimi.
1: Energije vas potiskajo bolj odločno postavljanje meja, brez občutka krivde. Čas je, da nehate dokazovati svojo vrednost skozi delo. Za vse kozoroge, Jennifer.

0: your mama, Jennifer Lopez, sami hiti Radio City v tem trenutku v glasbenem horoskopu za vse kozoroge.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi pa nadaljujemo z vodnarji. Vodnarji, katera pesem vam napoveduje nov teden? Ja, ta teden boste razpeti med tem ali ustrati ali popustiti. Nekdo bo od vas pričakoval jasen odgovor, vi pa boste želeli predvsem mir in pa prostor za razmislek.
2: Energija tedna vas opozarja, da ne morete ves čas držati vsega pod nadzorom. Včasih je največja moč ravno v tem, da priznate, da ste kdaj pa kdaj tudi utrujeni. Vodnarji, hold the line in toto.
1: Glasbeni horoskop.

0: To Hold the Line u uri glasbenega horoskopa se nahajaš.
1: Glasbeni horoskop.
0: Pri ribah smo, pred vami je teden spontanih sreča, nenavadnih pogovorov in pa energije, ki vas bo potegnila iz rutine. Nekdo vas lahko očara ravno zato, ker bo popolnoma drugačen od vaših običajnih pričakovanj.
2: Energija Lune je odprla željo po več svobode in manj pretvarjanja. Dovolite si biti bolj vi, brez potrebe, da bi se razlagali in se vedno opravičevali. Tako, ribice, izvolite.
1: Glasbeni horoskop.

0: Bohemian Like You za vse ribe v novem tednu.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ptuj 19, Ljubljana 20, Vransko 17 stopinj Celzija. Že danes večer in potem jutri prihaja deževje, močne sunki vetra in nevihte jutri čez celo Slovenijo, čez dan do največ 15 stopinj.
0: Še enkrat opozarjamo na dogajanje na mejnem prehodu Šentilj.
2: Dobar dan, jaz bi samo povedal, da je na novem mejnem prehodu na avtocesti smer proti Avstriji, zagorel tovornjak, tam že ko je zložen na te šporiti, tako da predlagam ljudem, ki ne vem kako se bojo sletlo, da želijo na stari mejni prehod, ki je trenutno zasijo tovornjak za ročnimi gasilnimi aparati.
0: Najlepša hvala za to informacijo, sicer se je zgodila tudi prometna nesreča na Štajerski avtocesti, je zaprt vozni pas med Žalcem in pa Šempetrom proti Ljubljani, nastal je zastoj, zamuda pa nekje približno do 15 minut. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri proti Ljubljani, pa kar nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici. Zastoj še na regionalni cesti med Medlog Celje in pa prav tako na cesti Laško Celje. Zastoj približno dolg tam okrog 3 km. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti še kakšno opaziš, ni 412-11211.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Mami, daj mi kopalke!
7: Še vedno lišijo v Sveti Martino.
8: Terme Sveti Martin.
9: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: City. Glasbeni horoskop.
0: V uri glasbenega horoskopa se nahajaš, to je tisti posebni horoskop, kjer v bistvu ne težimo z dolgimi napovedi, imamo čisto kratko, no potem pa ti nov teden napove pesem, ki torej vsako znamenje dobi svojo. In v tem trenutku smo pri ovnih. Ovni, ta teden v življenje rahlo umirja in usmerja nazaj k sebi. Čeprav ste vajeni akcije in pa premikanje naprej, boste zdaj bolj čutili potrebo po notranjem miru in pa zaščiti svoje energije.
1: Nekdo vam lahko pokaže, da ni treba vedno dokazovati moči. V spredju bo odnos, ki ga imate sami sabo. Zato za vse ovne, come right in, hug yourself.
10: Glasbeni horoskop.

0: Glasbeni horoskop.
1: In mi nadaljujemo z biki. V vas se lahko ta teden prebudi nostalgija ali občutek, da se nekaj dokončno zaključuje, a energija ne bo žalostna, tokrat bo bolj očiščevalna.
2: Nekaj česar ste se držali iz navade, a to počasi izgublja pomen. Planetarne energije vam bodo pokazale razumeti oziroma pomagale razumeti, da vse ni vredno rešitve. Torej za vse vas malo bolj trmaste, Things We Lost in the Fire in Bastille.
0: Glasbe.

0: to dust, all that I adore. Bastille, Things We Lost in Fire. Sam hiti Radio City v tem trenutku za vse pike.
1: Glasbeni horoskop.
0: Tako je, v uri glasbenega horoskopa se nahajamo in to je bila pesem, ki torej napoveduje nov teden vsem bikom, mi pa gremo naprej k dvojčkom. Ta teden bodo v spredju neizrečena čustva in pa pogovori med vrsticami. Nek odnos se lahko razvija tiho, skoraj da neopazno, a precej globje, kot si boste želeli priznati.
2: Energija tedna vam prinaša več občutljivosti kot običajno. Ne bežite takoj v humor ali distrakcije, ko stvari postanejo resne. Torej, za vse dvojčke, Bee Gees in Secret Love.
1: Glasbeni horoskop.

0: glasbeni horoskop.
1: Ja, v tem trenutku smo pri rakih, mimo grede tudi naš rok je rak. Pozdravljen, rok, še enkrat.
2: Zdravo.
1: Kak delaš s klešči?
2: Klok, klok, klok.
1: Dragi raki, po nekoliko težjem obdobju prihaja več lahkotnosti in pa občutka, da si lahko oddahnete. Ta teden vas bodo ljudje iskali bolj kot običajno, saj boste oddajali toplino in pa občutek domačnosti.
3: Nekdo nas bo spomnil, da življenje ni samo odgovornost, zato si dovolimo si več spontanosti in manj stvari, ki jih pač skrbi, ki jih ne morete nadzorovati. Torej, za nas vse rakece, občutljive, a kaj smo že, ne? Time of our lives, Pitbull in Neo.
1: Ne me vleči za jezik. Glasbeni horoskop.

0: Pitbull in the Moon za vse ranke v novem tednu.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Celje 20, Ptuj trenutno 18, Murska Sobota 21, Ljubljana 18 stopinj Celzija. Trenutno v Mariboru oblačno, do večera lahko pričakujemo tudi deževje po večini države, jutri se bo še dodatno ohladilo, oranžen alarm za sunke vetra in nevihte.
0: Aktualno stanje na cesta še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet med Žalcem in pa Šempetrom proti Ljubljani. Nastal je zastoj zamuda nekje 15 minut pred med na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug. Pa promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjakob proti Mariboru in pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever, prav tako oziroma sever proti Ljubljani. Potovalni čas v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja uro in 15 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in pol. Še zastoji na cesti, torej na regionalni cesti Celje Laško predelovno zaporo na Polulah v obe smeri in pa tole obvestilo smo prejeli nekaj časa nazaj na naš servis 211.
2: Dobar dan, jaz bi samo povedal, da je na nove mejne prehodu na avtocesti smer proti Avstriji za Gorelco Vrnjak, tam že ko je zložan je na tej šporiti. Tako da predlagam ljudem, ki ne vem, kako se bo razpetlo, da gledajo na stari mini prehod, ki je trenutno vrtijo to vrnjak za ročnimi gasilnimi aparati.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, kako je v tem trenutku na novem mejnem prehodu Šentilj, žal ne vemo, če imaš ti kakšne informacije z prve roke, 0412-111-211.
3: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu.
5: City.
3: Glasbeni horoskop.
0: Uri glasbenega horoskopa se torej nahajamo in v tem trenutku smo pri levih. Ta teden boste magnet za pozornost, flirt in pa intenzivne energije. Nekdo bo zelo jasno pokazal zanimanje za vas, kar vam bo po eni strani prijalo, no po drugi pa odprlo vprašanje, koliko si dejansko želite bližine.
1: Energija tedna poudarja privlačnost, samozavest in željo po živih trenutkih. Pazite le, da ne iščete potrditve tam, kjer bo zmanjkalo globine.
3: Glasbeni horoskop.

0: Fat Boy Slim, The Rolling Stones in Satisfaction Skank. Ta je bil, oziroma ta je bila za vse device, pri katerih pa smo izpustili napoved.
1: Glasbeni horoskop.
0: Morda z razlogom, ker sem devica in ne vem, če si želim napovedati takšno napoved, ne?
2: Čisto možno.
0: Torej, device, ta teden boste bolj nemirne kot običajno, saj boste imeli občutek, da vas nekaj stalno žene naprej. Rutina vam bo hitro postala pretesna, zato boste iskale več dogajanja, sprememb ali pa adrenalina.
3: Energija tedna vas spodbuja, da si priznate, da z nekimi odnosi že dolgo niste zadovoljni, a za reševanje tega si vseeno vzamite nekaj več časa, ne hitite.
0: Hvala. Gremo naprej k tehnicam, ne? Ker torej devicam smo že zavrteli. Tehnice, ta teden boste bolj odprte za uživanje v trenutku in manj obremenjene s tem, kaj bo jutri.
3: Nek odnos ali situacija vam lahko prinese občutek euforije, ki je že dolgo niste občutili. Venera vam trenutno daje več lahkotnosti in šarma, zato boste hitro opaženi. Tehnice, v akcijo!
1: Glasbeni horoskop.

0: It feels so good. Sami hiti Radio City, uri glasbenega horoskopa za vse tehnice.
1: Glasbeni horoskop.
0: Preostalo nam je samo še eno znamenje in to ste vi, dragi škorpioni. Ta teden boste mehkejši, kot boste želeli pokazati na vzven. Nekdo lahko prebudi del vas, ki ste ga v zadnjem času precej skrivali ali ščitili.
2: Energija tedna vas potiska v iskrenost in bližino, čeprav boste imeli občutek, da s tem tvigate preveč. Ravno ranljivost bo zdaj vaša največja moč. Torej, za vse škorpione, tabuji in lahko sem srce.
1: Glasbeni horoskop.

0: Glasbeni horoskop omogoča Lego Store. Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do četrte v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Kandidatka za novo mađarsko zunanjo ministrico Anita Orban je na zaslišanju pred parlamentarnim odborom v Udimpešti kot glavno nalogo zunanje politike izpostavila obnovitev zaupanja do Mađarske v Evropski uniji in zvezi NATO. Po njenih besedah je najnujnejša naloga Mađarske ponovno pridobiti dostop do evropskih sredstev, kar bo mogoče z izpolnitvijo zahtev okoli neodvisnosti sodstva, zaščitnih ukrepov proti korupciji ter pregledne porabe javnega denarja. Dejala je, da je Mađarska v zadnjih letih v evropskem odločanju prepogosto bila težava in da je prepogosto uporabljala veto kot politični manever. Nova vlada Petra Mađarja želi Budimpešto predstaviti kot predvidljivo, pogajalsko in zanesljivo partnerico, ki bo veto uporabila le, takrat ko so res ogroženi mađarski interesi. V Murski Soboti so mestni svetniki razpravljali o možnosti popolnega zaprtja Slovenske ulice, glavne mestne ulice v Murski Soboti za ves promet. Po njihovih opozorilih je promet vse pogostejši, pločniki so pogosto zaparkirani, prostor pa vse bolj deluje kot veliko parkirišče, čeprav naj bi bil namenjen bolj umirjeni rabi. Župan Damjan Anžel pravi, da občina v zapori razmišlja že dalj časa in da je pobuda utemeljena, a bi pred odločitvijo med občani, stanovalci in lastniki lokala lahko izpeljali anketo. Sedanja ureditev namreč uvedena tudi zaradi želja ponudnikov storitev in stanovalcev. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordnih 492 dovoljenj za vzpon na Mount Everest, kar je več kot prejšnji rekord leta 2023, ko so po koncu covidnih omejitev izdali 478 dovoljenj. Nepalu bo letošnja sezona na Everestu prinesla več kot 6 milijonov evrov prihodkov, skupaj pa so za 30 himalajskih vrhov izdali več kot 1100 dovoljenj. Razlog za povečano zanimanje tudi kitajska prepoved vzpona na Everest s tibetanske strani, kar pomeni več pritiska na južno nepalsko pot. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Slovenske Konjice 20, Murska Sobota 21, Ljubljana 18, Lancova vas 21 stopinj. V tem trenutku se je v Mariboru zjasnilo, zvečer in čez noč pa vseeno napovedane plohe, jutri tudi nevihte in močni sunki vetra. V sredo in konec tedna se bodo razmere umirile, a vendar le še ne bo poletno, oblačno s plohami tudi med vikendom.
1: Prometna nesreča se je zgodila v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto proti Ljubljani, tam torej oviran promet, pa okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Promet je povečan in upočasnjen tudi zaradi popoldanske prometne konice Gneča. Na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjakob proti Mariboru pa pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje-Laško predelovno zaporo v Polulah v obe smeri. Strpno, varno in previdno na poti, če ima še ti kakšno posebnost cest, pa nič 412-11211.
0: Popovdne s Katjo.
1: 3 minute so čez četrto, Katja in pa Rok pa ti delava danes družbo med samimi hiti na Radio City.
4: Zdravo.
1: Tako, glavni del ponedeljka smo oddelali, vsako astrološko znamenje je dobilo torej svojo pesem, ki mu napoveduje nov teden, ura glasbenega horoskopa je za nami in če si slučajno preslišal, katera je tvoja pesem, ne skrbi, vse lahko najdeš na naši spletni strani ali na naših družbenih omrežjih, tako da skoči tja in si jo zavrti in jo ponotranji.

0: Maroon 5, Lisa, Priceless, amichiti, Radio City.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor 22, Murska Sobota 20, v Ljubljani trenutno 18 stopinj Celzija. V Mariboru nas je presenetilo sonce, a jutri bodo sprehodi vseeno odpadli. Imeli bomo močan veter in nevihte, do največ 13 stopinj se bo ogrelo čez dan.
0: Še aktualno stanje na cestah preverimo. Oviro imamo na Štajerski avtocesti, je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila pa se stoji, promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneča in zastoji pa so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, predvsem na ljubljanski mestni obvoznici, tam je vse rdeče, pa tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjan proti Mariboru zastoj, zastoj tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani in na regionalni cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:15, iz Maribora v Ljubljano pa 1:20. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če pa imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-112-11.
2: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci, z gostjo Ilko Štuhec, vabljeni.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2:30 vožnja iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
8: City.
0: Par zanimivosti o knjigah, ker če kaj pa radi beremo in ker se vsak dan naučimo nekaj novega in jaz sem se recimo danes naučila za začetek nove besede. Bibliosmija. To je izraz, ki opisuje značilen von starih knjig. Gre za von, ki nastane zaradi razpadanja papirja, lepila in pa črnila skozi leta. Pri tem pa se sproščajo različne kemične spojine, med njimi tudi vanilin. Zato imajo stare knjige pogosto rahlo sladka vaniljev von. Naučila sem se, da so bile nekatere knjige nekoč vezane v človeško kožo, da prav si slišala v človeško kožo. Ta praksa ima celo ime antropodermik bibliopegi. Največ takih primerov izvira iz 19. stoletja, pogosto iz medicinskih ali anatomskih zbirk. Danes pa so potrdili le manjše število resničnih primerov, saj se je izkazalo, da je bilo veliko domnevnih človeških platnic v resnici iz živalskega usnja. Prvo novelo naj bi napisala ženska, ja, The Tale of Jenny, ta je okoli leta 1000, oziroma to je okoli leta 1010 napisala Murasaki s Hikibu. Mnogi literarni zgodovinari označujejo to knjigo za prvi pravi roman na svetu, vendar pa obstajajo tudi starejša prozna dela, zato je trditev nekoliko odvisna od definicije romana. Naučila sem se, da izraz bookworm ne označuje samo osebe, ki zelo rada bere, ampak knjižničar res obstaja, vendar v resnici ni pravi črv. Bookworm je splošno ime za različne ličinke hroščev, moljev in pa drugih insektov, ki lahko vrtajo po knjigah in uničujejo papir ali lepilo v vezavi. Za konec pa sem se naučila tudi to, da naj bi povprečna oseba v svojem življenju prebrala 200 knjig. O povprečju seveda govorimo. Si se tudi ti naučil česa novega danes? Servis 211.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor 22, Murska Sobota 21, v Ljubljani 16 stopinj. Oblaki se vračajo nad Maribor proti koncu dneva, že možnost padavin, za jutri pa torej opozorila, nevihte in sunki vetra. Ohladila se bo tudi čez dan do največ 15 stopinj.
1: Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer imamo tudi danes zastoje na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjako proti Mariboru, prav tako pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani in na regionalni cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Predvsem je veliko rdeče barve, če lahko tako rečem, na ljubljanski vzhodni obvoznici, kar nekaj zastojev, torej tudi tam, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 15 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in 25. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, pardon, še eno okvarjeno vozilo imamo in sicer pred predorom Šentil v smeri Šentilja, okvarjeno vozilo torej ovira promet, no drugih posebnosti pa v tem trenutku na našem koncu Slovenije res ni, če imaš še ti kakšno, nič 412-112-11.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, stopajo trip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Lekcija 18.
6: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
5: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: City.
8: Ena živalska.
1: Ja, zdaj pa ena taka, zaradi katere bom morda ponovno imela kakšnega sovražnika več, tudi tega na nasprotni strani mize, torej našega roka, ki je na strani ljubiteljev psov. No, jaz sem bolj na strani ljubiteljev mačk, čeprav imam seveda rada vse živali. No, danes so eni zanimivi raziskavi, to so izvedli raziskovalci na Carroll University. Tam so anketirali 600 študentov, da bi ocenili osebnostne lastnosti in pa inteligenco, glede na to, ali imajo osebe raje mačke ali pse. In rezultati so pokazali, da so ljudje, ki se imajo za ljubitelje mačk, dosegli višje rezultate pri merjenju kognitivnih sposobnosti in inteligence, kot pa tisti, ki imajo raje pse. Raziskovalci so poudarili, da so ti rezultati pogosto povezani z različnimi življenjskimi slogi in pa okolji, ki spremljajo lastništvo posamezne živali. Psihologi menijo, da osebnostni profili lastnikov mačk, ki naj bi bili bolj introvertirani in manj konformistični, lahko prispevajo k boljšim akademskim dosežkom. Lastniki psov so bili po drugi strani opisani bolj kot energični in pa družabni, medtem ko so lastniki mačk pogosteje izkazovali višjo stopnjo odprtosti za nove izkušnje in pa seveda občutljivost. Ja. Te lastnosti pogosto povezujejo tudi s tihimi intelektualnimi sposobnostmi oziroma dejavnostmi, in ki se potem seveda dogajajo oziroma odvijajo doma. Raziskava seveda ni pokazala, da so vsi lastniki mačk pametnejši od vseh lastnikov psov. Gre za statistično povezavo v eni skupini študentov in ne gre za dokaz vzroka. Tudi sami raziskovalci so opozorili, da so bili v raziskavi samo študenti in da rezultatov ni mogoče kar posplošiti na vse ljudi. Veliko psihologov danes opozarja, da so take raziskave bolj zanimive, kot pa dokončen dokaz o inteligenci. Na rezultate lahko vplivajo življenjski slog, okolje, starost, izobrazba in pa podobne preference. Ampak vseeno pa je lepo prebrati kakšen takšen naslov, tako da mačje ljubci, vzemite kar želite, mi pa gremo naprej, sami mi hiti na Radio City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobar dan, državnem zboru spet pestro. Poslanci danes o interventnem zakonu. Ga bodo že sprejeli, odločajo tudi o parlamentarnih odborih in njihovih predsednikih. Kdo bo sedel kje in kdo je užaljen zaradi razdelitve mest? Kakšne so zaloge zaščitne opreme? V Sloveniji je imamo dovolj in ali je rok trajanja še ustrezen? Se nam ob morebitnem porastu bolelih zaradi hantavirusa lahko zgodi nova korona? V prihodnih dneh nas čaka vremenski preobrat. Bodo ledeni možje in poscana zofka upravičili svoj slove, z bo količina dežja zadostna, da kmetov suša ne bo več skrbela. V Celju je izbruhnil obsežen požar. Gasilcem je pri gašenju pomagal celo Air Traktor. Jim je požar uspelo omejiti, kakšna je škoda. Družabna bo tokrat bolj glasbeno obarvana. Kdo je mladi, šele 20-letni Hrvat, ki je dvakrat napolnil Stožice. Govora bo tudi o dveh skoraj da najbolj pomembnih dogodkih glasbenega in televizijskega sveta. Slovenskih potnikov na ladji ni, sporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje, potem ko je na ladji, ki je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu, pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom, izbruhnil hantavirus. Španske oblasti so sinoči navedle, da so doslej z ladje evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali, je bil pozitiven na testu za virus. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
3: Servis 211 preverja temperature, Maribor 21, Murska Sobota 22, Ptuj 20, Ljubljana 16, v Poljčanah trenutno 20 stopinj Celzija. Ponovno imamo nekaj več oblakov, čez noč in jutri prihajajo torej plohe, čez jutri, čez dan opozarjajo na nevihte in sunke vetra, imeli bomo do 15 stopinj. Preostanek tedna bo oblačen, konec tedna ponovno nekaj dežja.
1: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Trzin Ljubljana, tam je oviran promet v križišču v Črnučah proti Ljubljani, pa zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, torej gneče in zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, sploh ljubljanska obvoznica je ponovno polna zastojev, sicer pa zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjakob proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, pa na regionalni cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412 111 211.

0: danes nisem sama, danes imam družbo, dve minuti čez peto sta in Katja in Rok, te lepo pozdravljava.
1: Zdravo.
0: 11. maja je danes dan pred začetkom ledenih mož in gospe postane zobke in glede na napoved je očitno in logično in potrjeno, nekaj je več kot očitno na teh napovedih, ker bo ponovno uš od jutri naprej, ampak naj samo dežuje, ker vsi vemo, da rabimo malo dežja, tako zemlje kot mi, da bomo potem imeli spet en izgovor več, zakaj smo lahko vsaj malo leni.

0: Drake še vedno išče svojega moža, torej Where is my husband, sami hiti Radio City.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ptuj 20, Murska Sobota 22, v Ljubljani trenutno 16 stopinj. Vedno bolj črno je na mariborskem nebu, prihajajo torej padavine, jutri nevihte in močan veter, ohladilo pa se bo vse na 15 stopinj Celzija.
0: Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjako proti Mariboru, prav tako pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah. Še tovorno vozilo ovira promet na izvozu Lukovica iz smeri Maribora, pa še eno okvarjeno vozilo ovira promet pred prehodom Šentilj v smeri Šentilja, torej Avstrije, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, 0412111211.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Sveti Martin.
6: City.
7: Izgubljeno. Najdeno.
0: To je čas na Radio City, ko izgubljene stvari vračamo tistim, ki so jih izgubili, in tako recimo v tem trenutku iščemo denarnico. Moško denarnico, ki so jo izgubili v okolici 3. gimnazije Maribor ali po športne dvorane Lukna, in to že v četrtek. Pošteni najditelj lahko obdrži denar, lahko obdrži denar, vrne pa naj dokumente na ime Anej Purgaj. Ukolikor ste ravno vi ta pošteni najditelj, pa lahko potem pokličete na 031-850-785. Sicer pa smo na naša družbena omrežje dobili še eno obvestilo o izgubljeni osebni, ki pa je bila do tega trenutka že najdena, in sicer so jo našli policisti in jo prinesli potem nazaj lastnici, ob tem se pa njeni starši izjemno lepo zahvaljujejo policistom za opravljeno delo. Tako, to vse je naš servis 211 in upam, da se bo tudi izgubljena denarnica našla. Ukolikor si nisi uspel zapisati telefonske številke, pa nas lahko pokličeš tudi na naš servis 0412111211, torej, da bo tudi ta izgubljena denarnica najdena.
7: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta še manjka do 6. v novinarski redakciji Katarina Branisek.
2: Dobar dan. Od torka do četrtka godujejo ledeni možje Pankraci, Servaci in Bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi meseca maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tako se nam tudi letos obeta prava vremenska sprememba, in sicer jutri, ko se bodo padavine od severa razširile nad večji del države. O prehodu hladne fronte bodo nastajale plohe in nevihte, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem tudi burja. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine, temperature pa bodo občutno nižje, med 12 in 16 stopinjami.
3: Pa se bo zgodaj do povdne, nas bo od severa dosegla, severozahoda dosegla izrazita hladna fronta z padavinami, sprva bodo tudi nevihte, se pravi bodo tudi grmelo, možno bodo krajevno močnejši nalivi, hkrati se bo dotekal občutno hladnejši zrak, zaradi tega bo tudi zapihal močan severni veter. In ta proces bo šel nekje do sredine popodneva mimo, potem pa se bo začelo vreme umerjati in proti večeru se bo že marsikje jasnilo. Tako da jutri bo padavinska situacija drugačna kot danes, bo tudi na vzhodu padlo več dežja, danes je težišče padavin na zahodu, jutri tudi bolj osrednja pa vzhodna južna Slovenija. In pa seveda ohladitev, ki bo potem povzročila to možnost slane vse do zjutraj, ki jo že omenjamo nekaj dni.
2: Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika DZ-ja. DZ bo o tem odločal v okviru mandatno-volilnih zadev. Levica, ki ni dobila mest v želenih delovnih telesih, pa napoveduje, da se bodo obrnili tudi na ustavno sodišče. Na Grajskem hribu v Celju je zjutraj izbruhnil požar, ki se je širil proti naselju Podgorje. Nekaj ljudi je brez elektrike, zaradi gašenja so izklopili dva daljnovoda. Na terenu je 90 gasilcev in letali Air Tractor za gašenje. Požar jim je uspelo zamejiti. Državni zbor pa na izredni seji razpravlja o predlogu intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. V zakonskem predlogu poslanci strank NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področja ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Tako imenovani omnibus predlog posega v 10 zakonov in razburja odhajajočo koalicijo.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
4: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ptuj 20, Murska Sobota 21, Celje 17, Ljubljana 16 stopinj Celzija. Ja, oblačno in vetrovno trenutno v Mariboru, kot tudi po večini države. Jutri se bodo padavine razširile po celotni Sloveniji, tudi ohladilo se bo v Mariboru čez dan do največ 15 stopinj. Okrpil se bo veter sunki nad 70 km na uro, celotno državo bodo zajele tudi nevihte. V sredo in proti koncu tedna se bodo razmere nekoliko umirile, nekoliko se bo tudi ogrelo, še vedno pa bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami.
1: Aktualno stanje na cestah še preverimo na Štajerski avtocesti. Zastoji med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjako proti Mariboru. Zastoji tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani. Še tovorno vozilo ovira promet še vedno na izvozu Lukovica iz smeri Maribora, pa prav tako okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pred prehodom Šentil v smeri Šentilja oziroma Avstrije. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, in če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 2 minuti stače 6. Katja in Rok pa te lepo pozdravljava na to ponedeljkovo popoldne.
4: Ja, zdravo.
1: Ja, nič, pripravi dežnik za jutri, ker vreme resno kaže svoje zobe, pa na kako debelejšo jakno ne pozabi za jutri, ledeni namreč prihajajo in bodo poskrbeli za fino ohladitev. Ampak na Radio City vas bomo seveda greli samimi hiti. Začenjamo kar zdaj.

0: jutro s Borom, Natalijo in OTP Banko.
1: In samo ena taka mala notica, ne? Ker da ne more rekli, da nismo vedeli, spet prihaja edinstven kulinarični dogodek pri nas v Mariboru, žametna večerja.
2: Tako da zdaj pa v roke vzeti koledarje ali pa odpreti na aplikaciji, pač aplikacijo na telefonih, pa si zapisati.
1: Tako, ker večer, ki se čaka pravzaprav vso leto, ne? Po minulih izkušnjah je tudi zelo hitro razprodan, ker vseeno je omejeno število, ne? Sedežev.
2: In pol na črnem trgu dobiš še kako stopnico,
1: ali pa tudi ne,
2: ampak se dražje, praviloma.
1: Letošnja je že peta edicija, drugi se vrača na Lent, ker predtem je bila taka, tukaj pod piramido, ne? Tako da ta prenovljen ambijent ustvari nekak še boljšo izkušnjo, pravijo. In brez popuščanja tudi letos več kot 80 dijakov in študentov z lokalnimi sestavinami, tudi izbranimi štajerski vini, bo razvajalo 170 gostov, ne, toliko
2: ja,
1: je.
2: Ja, okej, v redu, ambijent bo lep, jedlo pa pilo se bo, ampak kdaj?
1: Ja, 4. junija evo, bo sam dogodek. To. Ampak trenutno je od tega bolj pomembno to, da se prodaja vstopnic prične že to sredo 13. maja.
2: Tako, torej čez evo. Dva dneva.
1: Tako.
2: Evo,
1: pa ne bo kdo rekel, da ni vedel.
2: Ja. Na mesta, pozor,
1: zdaj. Upin.
0: Vsak delavnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Katarina Branisel.
2: Pozdravljeni. Od jutri do četrtka godujejo ledeni možje Pankraci, Srvaci in Bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi meseca maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tako se nam tudi letos obeta prava vremenska sprememba, in sicer jutri, ko se bodo padavine od severa razširile na večji del države. O prehodu hladne fronte bodo nastajale plohe in nevihte, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem tudi burja. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 metrov nad morskim. Višine, temperature pa bodo občutno nižje, med 12 in 16 stopinjami.
3: Pa se bo zgodaj do povdne nas bo od severa dosegla, severozahoda dosegla izrazita hladna fronta z padavinami, sprva bodo tudi nevihce, se pravi bodo tudi grmelo, možno bodo krajevno močnejši nalivi, hkrati se bo dotekal občutno hladnejši zrak, zaradi tega bo tudi zapihal močan severni veter. In ta proces bo šel nekje do sredine popodneva mimo, potem pa se bo začelo vreme umerjati in proti večeru se bo že marsikje jasnilo. Tako da jutri bo padavinska situacija drugačna kot danes, bo tudi na vzhodu padlo več dežja, danes je težišče padavin na zahodu, jutri tudi bolj osrednja pa vzhodna južna Slovenija. In pa seveda ohladitev, ki bo potem povzročila to možnost slane vse do zjutraj, ki jo že omenjamo nekaj dni.
2: Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika DZ-ja. DZ bo o tem odločil v okviru mandatno-volilnih zadev. Levica, ki ni dobila mest v želenih delovnih telesih, pa napoveduje, da se bodo obrnili tudi na ustavno sodišče. Državni zbor na izredni seji razpravlja o predlogu intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. O zakonskem predlogu poslanci strank NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področja ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Tako imenovani omnibus predlog posega v 10 zakonov in razburja odhajajočo koalicijo. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, sporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje, potem ko je na ladji, ki je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu, pred tedni odplula iz Argentine proti zelenortskim otokom izbruhnil hantavirus. Španske oblasti so sinoči navedle, da so doslej z ladje evakuirali 94 potnikov in članov posadke. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali, je bil pozitiven na testu za virus, še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

Lego.